0: Tirio irirangi motuhake o te rohe. Tirio o te ātiawa toa.
1: E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua. Ka mihi kau atu ki ngā waihotanga mai o rātau mā, kua mene ki te pō. Nau mai rā e ngā pia o te reo, kia hoe ngātahi tātou ki te paewai o te rangi, ki whakapakari, ki whakau, ki whakamahi. He puke puke maunga e kore e tāia te whakaneke. He puke puke moana e pikitia e te tauihu o te waka. He puke puke reo e pikitia e te ihu manea. Tiki mai rā, kake mai rā. Kua mauri tau te noho a o koutou hoa ako kei muri nei i au. Te tikanga kua rite a rātou hoe ki te hūkere i ngā ngaru o te moana o te reo Māori. Kia mihi atu rātou. Tēnā koutou e noho tonu mai nei i runga i ngā tūru whakakipakipa i te arero kia kōrero i te reo Māori. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: I tēnei rā, ka rongo tātou i ngā maharatanga o te tehi kuia, nōna e tamariki tonu ana. Koinei te horopaki o a tātou mahi mo te wāhanga tuatahi. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki tai. Arā, ka rere ko ngā whakamārama reo, hei wānanga, hei matapaki mā tātou. I te wāhanga whakamutunga o tā tātou hōtaka, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaau i ngā akoranga o te rā. Nō reira, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro ki tā tātou horopaki, anei te pātai ka whiu atu, kia koutou, ka timata, kia koe Louisa, ka haere pēnei mai. Kia hoki ngā mahara ki te wā e taitamariki ana koutou, i te kura tuarua pea tonu koutou i te rawa. He aha te āhua o ngā momo kākahu, ngā waiata, ngā kanikani rānei i pārekareka katoa kia koe i te rawa.
3: Iau e kura ana, ko ngā kākuhu paiki ki a mātai, ko ngā tarau snap.
1: Pehia te ahu o era tarau?
3: O ngā pātini.
1: He pātini?
3: Ai.
1: Kei te hoki ngā mahara o hoa. Kā aroha. Ai. He tarau whakapiri. Tēnā, Francis. Kanikani rānei, kākahu rānei, waiata.
4: Kei te āwha ori te ki e nei rā.
1: Nei rā? Koe rā i ki ai, ko koro koe, ne?
4: Ai, ahako te ā, ka tai au te mau, nā, whakakākahu.
1: Mena he kākahu whakamahana i te tinana koe.
4: Ai.
1: Ka pai. O tēnā koe, te awarahi, pēhea koe.
5: Ki au nei. Ko te tehi kanikani papaira wātiki ai, ko te kanikani pakaru.
1: Whawhati
5: i
1: ngā ringaringa, i ngā waiwai. He tohunga koe ki te rā kanikani imu?
5: I taua wā. Tā e te huri i runga i tōku mahunga.
1: Ka pai. Lewis?
6: Kare tino mōhio. Kos kare ai te kanikani, ko te kanikani nōhio ko te kapaka.
1: Ne?
6: Engari. Ko āua huri i nai nei te mahi o te kapahaka.
1: Ai, ko rere ki haere.
6: Ai, i te mea i ngā rā, i aua rā, āhua katū ki roto i te rārangi, e rua ngā rārangi noiho, engari maha tonu ngā neke hanga i nai nei.
1: Ai, koina. Pehea koe, kai?
7: Ratanau ki ngā pūro, āua whakamāu, engari aki ngā waiata o te ropu, ngā kōtiro spice.
1: Ko te spice ki te reo Māori, ko te kakā. Kakā.
7: Ko te reo kakā.
1: Kakā. Kia tikara te whakaua, kia kore ai whakamā i te ingoa. Tēnā.
8: Ko ngā kākuhu pai ki a hau i aue tamariki ana, ko ngā kākuhu hākinekina. Me ngā waiata, e waiata tia nei e te hunga mangumangu.
1: Ai, he pai ki au hoki e rā momo waiata. Ka pai, tēnā koutou. Kāti, kia whakarongo tātou ki tetehi kuia me ona maharatanga ki ngā wā o mua. Ia koutou e whakarongo ana, ka pohia ngā tū āhua, ngā kupu āhua, ka rangona e o koutou taringa.
9: I te timatanga, kia huri tāua ki ngā tikanga i kite koe i ākoe tupu akena I te marae, i te haukāinga. Hena, kōrero tia mai, e tahi o ngā kaupapa i pupuritia e ngā wāhine, ngā kuia, i kite koe i aua wā, ngā wā ki muri.
2: E mohi ana koe aku tau, ta tāna te pitu te kaumaha whā. Ka hoki ngā mahara ki te wā e nohana a hau me taku krani. Ka haere māua ki ngā marae, ki ngā huihui, i reira ka kite a hau e tahi āhuatanga e kore kite i nai nei. Hore kau he raiti, he kauta, he pakaruana ngā wini. E nā mea katoa, te wairua i era taima e āhua rereke ana ki tēnei taima. E noho ana ngā kuia kaumata, e wiriwiri ana te makari, te kōpeke. E noho ana ngā kaumātu i runga i o rātou tūru, e makariri ana i wāinga nui pō, i wāinga nui ngā āwhā katoa. Ae, ka mahara ahau ki e rā wā taku krani hoki, e tino tū ai, tino tū ai taku krani, engari, e hikoe ana māua ki ngā marae. O taku krani hoki, te nui hoki ahau i tērā wā he mōmona ahau. Mā taku krani ahau e pīkau ki te marae. E nā mea katoa e oti ana i ērā taima. I nā e nei, haere ana i runga te motuka, haere ana ki runga. I runga ngā mea katoa ki te marae. Kore o hikoe ki te marae i nā e nei.
1: He hoki ngā mahara, he koanga ngākau. Tēnā, Lewis, no whea te kai kōrero ki o whakaaro?
6: No te nōta.
1: No te nōta, no te taitokerai.
6: No te taitokerai, ai.
1: Luisa, heha te tohu, heha ngā tīwhiri kei roto i ana kōrero, hei tautoko i te whakapae a Lewis no te taitokerai, te kuiera.
10: Ko tōna reo, ko tōna reo a iwi, e whakamahi ai ia ngā kupu o Horekau.
1: Horekau?
10: Oh,
1: he aha no te tehi o ngā kupu. Ai, o te mita, o te nōta. Krani?
10: Krani.
1: Taku krani. Krani. Ai, ka pai. Tēnā, ko te pātai, ko te mahi rānei i whiu atu, hei whakaoti mā koutou i te wā o te mahi whakarongo, ko te kapo ake i ngā tūāhua. Nō reira, kōrero ki tō hoa i tō taha, e whia ngā tūāhua i kapohia e o kōrua taringa. Ka pai, tēnā Francis, kōrero ko Luisa, kōrero hia mai tētehi tūāhua.
11: Mahara.
1: Ano? Mahara. He kupu āhua, he tū āhua tērā? E mahara nā au ki te wā. Kao, he mahi ki.
11: Mahi, mahi.
4: Mōmona.
1: Mōmona. Ka pai.
11: I think, kare ai tēnō mōmona.
1: Kupu āhua, tū āhua. Kōrua i Wanganui?
12: Wairua.
1: Wairua. Ko te kupu wairua he tū ingoake.
11: Tū ingoa.
12: Te wiriwiri.
1: Wiriwiri?
12: Tū mahi.
1: He mahi. Tū mahi.
11: Wiriwiri.
12: Makariri.
1: Makariri. Ka pai. Tū āhua?
11: Tū, ki te pai.
10: Pakaru.
1: Pakaru.
10: Rongorau i te pakaru.
1: Pakaru. He mea anō?
11: I kōrero ia te kupu tūwai.
1: Ai. He tino tūwai tāna karani, ne?
10: Tāna karani.
1: Anei te?
12: Ea te tika ngā tau kupu.
1: Ko te tūwai, here te kia whai.
11: Ah, kia ora.
1: A tūwai. He whiroki.
10: Whiroki.
1: He tūpuhi. He mōmona. He tūwai. Nā, he mea anō i rangona? Kōpeke?
10: Kōpeke.
1: Ai, mo te makariri, ne?
10: E.
1: Kōpeke.
10: Kōpeke.
11: Hengo anō mo te makariri.
1: Ai, kupo anō mo te makariri.
11: Hengo anō.
1: Nō te taitokerai. E tino whai wāhi ana ngā tūāhua ki te mahi whakataurite rite, ki te reo Māori. Koi nā hei tū a papa mo te mahi hanga rerenga kōrero, hei whakamārama i ngā oritenga me ngā rerekētanga i te ao. Kia hoki mai tātou, kua matapaki tātou, i etahi o ngā ture, hei ārahi i te mahi hanga rerenga whakataurite. Kia noho piritonu mai.

0: He nui ngā rerenga i te reo Māori hei whakataurite i ngā mea erua. Ko aua pū iti rāno, ka kitea i te nuinga o aua rerenga, arā ko te i me te ki. Kia tirohia e tātou etehi o aua rerenga kōrero. E hoa mā, kei te kite mai koutou i aku rerenga kōrero e toru, ngā tauira o ngā mahi, ngā rerenga whakataurite-rite. E rua ngā mea e whakataurite hi ana. Nō reira, mena ka te tiro koutou ki te mea tuatahi, kei te kōrero mo te rerekētanga. Nō reira, tirohia te rerenga me te ture, hea te ture e hāngai ana ki tēnei momo rerenga. Ko te pū aha, ki Wainganui i ngā mea erua.
1: I?
0: Ko te pū i. Ko te kupu rerekē ka whai, ko te kupu i. Hei, hono hono i ngā mea erua e whakataurite hi ana. Ho mai tetehi tauira o te kupu rerekē i roto i tetehi rerenga kōrero. Lewis? Whai a tēnei whakatakotoranga, hei āwhina i a koe. Ko tāu noi ho, he tango mai i te tēnei me te tēna me te whakauru i etehi atu. Mea.
2: He rereke... Kone hau moiho. Ko hau ngaro.
0: Ko ngaro koe?
2: Ko ngaro.
0: Pihe koe, Sophie. He oranga kai a koe.
3: He rereke tōku tīha te i tō Lewis.
0: Ai. Ai. He rereke tōna hāte i tōu. Ne?
2: Ai.
0: E rua era mea e rereke ana. He tauira rereke ano?
1: Kao.
0: He rereke ahau i tōku tuakana. He rereke ahau i tōku tungāne. A pūkenga pēa, a āhua, hea harane. Mm. Ko te i, kei Wainganui, i ngā mea erua. Mo te kupu rite, o rite rāne, ka whai mai ko te pū
1: ki.
3: Ki.
0: Ne? He rite tēnei ki tēnā. Ho mai tetehi tauira o te rite, whai?
4: Me mahi pērā ki te mahi a Tawha Sauf.
0: Me mahi pērā i te mahi a Sauf, whai a tēnei whakatakotoranga.
4: He rite... Ka tā te ki te pene nei?
0: Pene rākai,
4: whai? He rite tēnei pūra ā, e ori te ana te mahi. Ā, kā tāia te...
0: Kā o, kei te hurahi tika o whakaaro, kei te rongo au. Kā hore, kā we karo i te mahi.
4: He rite... Te pene rākau.
5: Ki tōna.
6: Tēnei.
4: Ki tēnei. Ki...
6: Tēnei.
4: Ki tēra.
0: Ai.
4: Ai.
0: Ko ina noi o?
4: Kama rama.
0: Ka we whaka ua ua i te mahi, ne? He rite tēnei pene rākau ki tēna. Ne? He rite tāku pene rākau ki tāna. He nui ngā momo tauira ka tāia. Ko te mea nui, ko te ki i muri mai i te rite. Ko te i i muri mai i te rereke. Ne? Pehea mō tēnei whakatakotoranga, kei te mōhio kē koutou ki tēnei whakatakotoranga, he nui ake, tēnā, tēnei, i tēnā. Ko te kupu i anō hoki, hei tūhono i ngā mea erua. He nui ake tēnei, i tēnā. Kōrero hea mai tetehi tauira, whai ana i tēnei whakatakotoranga. Te awarahi?
7: He nui ake ōku waiwai i tā Francis.
0: I kī koe ōku waiwai, whakamahi koe i te ō, ngari ka huri koe ki a Francis, ka huri ki te ā.
7: Tō.
0: I ō.
7: I
0: ō Francis. E rua ngā waiwai.
1: Ko te tūmana koe rua. Kai te huna pia.
0: Māna. Māna koa topea tetehi o ana waiwai. Tēnā. He nui ake ōku waiwai i ō Francis. Ka pai? He tauira anō? Tauira anō? Koina, mō te taha ki te whakataurite rite. Ko te tauira a whai i mua, i whakatikaina e au, ko te pēnei, pēna me te pēra. He whakatūpatotanga tēnei ki a koutou. Ko te kupu, ko te pū, whai mai, i te pēnei, pēna, pērā rānei, ko te i.
6: I ngā wā kato.
0: Ai. Kaua ko te ki. Mehe mea e whakataurite ana koe i ngā mea erua. He pēnei i te kotaku reo waiata, he pēnei i tō Kiri. Kiri te kanoa. Oh, ai, he mihi nui tā. Ko tōku reo waiata, he pēnā i tō kiri te kanoa. Me oma koe pēnei i tēnei. Me oma koe pēnei i tēnei. Me whai koe i te tauira pēnei i tēnei. Ana? Ko te mea nui, ko te i. Hei tū honohono i ngā mea erua e whakatauri te hiana. E whakatūpatotanga noi ho tērā ki a koutou. Kāti, hei whakamātau, hei whakaū i tērā mahi whakatauri te rite. Ka tonu au ki ngā tangata e toru, kia pānuitia tētahi whakamārama mo tētahi taputapu. Ka whakarongo ngā hoa ki ngā whakamārama, ka whiriwhiri, he aha te taputapu. Ka pai? A te whakarongo ki ngā kōrero, whāia ko aku kōrero kei runga nei. Ka ue tāpiri i āu ake kupu, ne? No reira, ka tīmata i tēnei pito, nā te mea kei te hea Francis ki te āta whakaro i ana kupu, tīmata i a koe sauf, tai hoa kia tirohia ngā whakāhua. Ai.
3: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He rite tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia e tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raue ke tia. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi i te pauaka māti.
3: Pauaka māti.
0: O reira.
5: He raka.
0: Mm. Ah! Ai, tō kāna hoki. Lewis, karabio mai.
2: He aha tēnei mea, ko te mahi a tēnei mea he kawe oro kia pai ai te rongo i te reo o tētahi. Ki te ai tēnei mea i ngā wāhi ngā hau, he rereke e tāna mahi i tā te aihi krimi, engari he āhua ōri te terahi me te āhua. Ko te hāmua nikora tētahi tangata ka whakamahi i tētahi o enei mea, ko maisi rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
3: Ki te mea.
5: Hopu reo.
0: Hopu reo, hopu.
3: Oro.
0: Oro rānei. Oi, ka pai. He ori te tana āhua ki te ahikirimi. Ka pai.
8: Hangaia ai tēnei mea ki te mētera. Kitia ai tēnei mea i te kāinga, i te wāhi mahi rānei. Ko tā tēnei mea mahi ke he kukume mai i tētahi mea mētera nei te hanga. Mm. He rite tonu te āhua ki te hū o te hoiho, engari ko tētahi he rahi kē atu. Mm-hmm. He aha tēnei mea.
3: He mea kukume.
0: Mea kukume i ngā mea mētara nei te hanga. Mm.
5: Te aukume. Mm. Te aukume.
0: He aukume. He kupu anō mō te aukume?
8: Tēnā koutou.
5: Auto.
0: He auto. Tēnā koutou. Ka nui ēnā whakatauritenga mō tēnei wā e hoama, he tāanga manoa e haere ake nei. A muri i te tāanga manoa, ka ruku anō tātou ki etehi mahi hei whakaū, hei whakatangata whenua i te reo whakatauriterite.

0: Ro wā te ki te motu, atu i tāmaki here here ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pā kwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, ke mā rikoriko mai te tai potanga. Ro reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pō tu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēnei wahanga, wākea. O pakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, pāna, tahi, ngai tāu, tēnei wā. Ya Mabel Parekawa Burt. Te rākau kororo mō tōna ao hena. Pakarongo mai, kia māua e pakapichipichi kōrero ana. Pakarongo mai.
2: Kingi tēnā koe huri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei i whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Terangi ki Katikati, anā ko taku whāia he, no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana e moe ki tāna hoa, a Taukiri he wharekawa no Ngai Terangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
3: Kā pai, hena, he aha e tahi o Maumahara. Mo te wā I a koe tupua kena I ngā rekereke o mātu, o kaumātu. Kororo mai pēhea tō noho I te rawa.
2: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te waimari e tērā e pupū ana I roto I te ngākau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei ahu mai I te hapu matua kei runga I te mautere o taku kuia, te mautere o Matakara I roto I te moana hātoi. I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri ki konei, ki tēnei pito ki katikati, tēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua I taua wā kua tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau nā reira, ko ngā mahara ana, mo aku kuia runga I te mautere o Matakana heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua ko taku kuia a ripene te kuka mai I te mautere o Matakana koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi I ahau I he aiki ngā kōrero I whānau ai roto I tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi ahau I tohia e a kukuia I ahau I te wā ahau I whānau ai ana I te tahi mano I warau whātekau māwhitu I taku whānautanga I reira ahau I tohia hei ringa pupuri he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero mō ngā waiata ana mō ngā mahara tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto I ahau I te rā nei.
3: Kamutu e kui, mo te meara I tupuake koe, roto I te wairua Māori, I te taha o tupuna Māori. I etahi wā, I whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
2: Kei te ora tonu I ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari ki ahau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu anei kua tai te wā kāre anō kia eke I taua wā. Engari he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, I ahau e tipu ana, I reira hoki ahau e ki ara nohea hoki taku tupuna a te wharekawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, e ngari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, ka tahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauai. I reira āhau ka mea mai, mōhiro ponu te ao, e tino tani wha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai ia e ngari kāre anō tāna kauai i oti, roto ia ngāti haua, kā pahi au kā ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero, e pāna ana ki tēnei patapātai ou, mena kua whakaaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia.
3: Koe nā kingi. Kia ora nā. Kamutu, e kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
2: Aha kua, paike, e kingi, nō kua ke tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana ki ahau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi de, kia kare tēnei i te whakawā e ngari ki ahau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe, teihoa kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Tei hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Tei hoa kua kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana te tiri o rātou te wahine kua pakairohia i tēnei wā kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā tai hoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahine kua rongo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā ko rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki ki aua āhuatanga nā penātia he whau pē nui ho e kini.
3: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu i e te hetu ngā kōrero korongo a hau, i e te iho tātou wahine rongo nui e tautokana i ena kōrero a. Nā, me here tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi.
2: Tae atu au ki te ono tau i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha. Kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha. E ngari te kaikiri. Kari au te kia tu he kino te mahi e ngari ki aua wā nā te kore mōhio. Awa pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei, i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana, i reira au haere ki te kura, i reira te koa, i taku kura ina, i roto i a Matakana, nā te mea he Māori anake ki reira. Engari, roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhi o tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā, kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra, engari taku kuia, ia rā, ka kai atu i tana wihiki. I tīti noi ho, engari ki aia he rongo a kē, engari te mahara, i reira i te taha ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e hārere ana kā rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra. Me te ki atu nēni, ana i roto i te reo Pākehā. Nēni, you want to drink a whisky? Mōi o tonu rātai ko taku kuia tēra. Ka mea atu taku kuia au, thank you. Ka haere ki te wini o te hōtēra rā, ana ka toro atu i taku ringa. I reira tēnei Pākehā ka whiu, ka maringi hāri tana wihiki ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tana ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa, e ngā huarahi, e rua, a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu ki a koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei, e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia, kua puta tēnei i te rānei kingi. He tani whā ana mō taku iwi.
3: Ai, ka mihalo tonau. I te rongo i ena huatanga. He aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
2: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino mōka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira ngā mahi katoa te mahi atia e taku hapu. Ana he kori kori noi ho mōku ka haere au ki te kai taku kai koe rā noiho, e ngāri ia hau e tipu ana te kaumāri mā pēa i hārea ki konei ko ngā Pākehā i te whakahāre i ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rōpere, ko ngā āporo, ko ngā hua. Engari ko te rōpere te tuatahi i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mo te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēna ka re au e tāia ki te mahi, nā te mea ahakoa i poipoitia, i whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā i taka ki te he i hapu au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
3: Nā i ērā wā, no tātā ke nei hoki tēnei momo hua, penua hua rākau, te avocado, ne? No tātā ke nei i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I haere koe ki te mahi i te koi koe i te avocado?
2: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei ākoa nōku ake te whenua, i riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārani. Koe rā noiho i taua wā kāre, he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
3: Nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi, i roto koe, kōrero mai.
2: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe, i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess, ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari, kei te ora tone, te warrior princess, rawe tērā pikitia. Engari, ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi whiwhia i te pauaka whakāta. Engari, te warrior princess, kei te ora tōni tingi.
3: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēnei o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
2: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i arorotonga i reira āhau ana ka ki atu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā, nā te Gibson Group.
3: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
2: Ai, koina, engari ka kia tuku, ko te turtle rā he tipua. He tipua te i kara, i reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rea Jeruka, nā roto i a koe nā e kini. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rāwe i reira āhau ka au ewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka ki atu ko Reg Rooker, tēnei rāpau ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ire, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kona i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kuratini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungane a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kuratini. I reira āhau mō ngā pau esitu, ana ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri, ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu Ere, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu e ngari ka kore au e wareware. I tāku hinga atu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, e ngari, ka i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena ke te hiehe koe, ka mea atu au. Nāwa i koe i mea atu kia wāia atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. I reira au ka whakahihiai. Kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken, anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitia rā ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. Rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te hārere tonu me aku tokotoko e rua. Ana i te mahi i a te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koera hoki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i a tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna tēnua roto i te hauraki. Koena engari, tau atu ko te Ask Your Aunties te mea...
3: O tatāke mei, ne?
2: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei hei kawe i tōku oranga, kia noho tōnu au, hei pōnonga mo te iwi. Ano, ko te ask your aunties tēra, i tēnei rā kāre i reira, penātia ana he kuaha tērā me whakatūpera i etahi atu. Engari, te maha o ngā piki tia, engari te mea rawe i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi piki tia.
3: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, te kitae, tō rātou kanohi, e te pāno, e Māori mā. Rongo atanau i a koe e ki atuna kia kaha, hopu hia tau a rākau, here i o kaha, hea e tahi atu, o o kōrero, mō rātou i hihia ana i te whai,
2: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māmā tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māmā hoki mō tātaura te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori, me tau taonga kia tū ki mua i te tangata, ngāri he hia noi ho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi me nā koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata, he taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mohi o te ao me te motu, ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tua he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātaurā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hiestia nei, e wā tātau kuia karaua, haere ki te horo i pereti, haere ki te harie i tō karaua, ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pai ati wā tātai tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātau kuia karaua i tōhungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
3: Kua mutu nā, tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamari katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga. Tēnei mātou katoa, te mihi atu kia hoe. Ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
2: Kingi tēnā koe, tuku nāti tētahi wā poto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki, ko kautaurā kei te tuku mihi hoki i runga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku. Engari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
3: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, leo pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa, me rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorahi a tōna mamai, engari tōna mai a tōna kaha hoki, te pakawātea ki iaia, kōrero mai kia tāte, tōna ao, a pikite ko mahi e ia ngā tāngata i mahi tahi me e ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu, i tēnei taonga a ngai tāu. Ki ingi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā

0: Kuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki Whitireia. Te reo i rirangi, o te Aotearoa toa.
1: Kia rongo koutou i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Hei aha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupuai nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
1: te pai, kei te urua. Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohi o tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
1: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
1: Whakārohia.
3: Sly.
2: Tūturu.
3: E mōhia we hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John, ai Marika.
2: Ben John?
1: Kawai, karaki tōki pātai.
3: Hai anā mātou, ko Ben John.
1: Ben John, Ben John. Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
2: Hapa, kāroha.
3: Ya Sly.
2: Ko wai o mātua.
1: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tanga e rā.
1: Tika, teka rānei.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai. Pupuru
5: nā
2: ngā pauaka makari kai mana. No reira, ka peke ki a
5: cuds.
2: Ko cuds.
1: Ko cuds? Karena? Kai te tika.
5: Ora, ora tata i aga pāna.
1: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai ako e tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
1: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne koriko bēja.
1: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Bēja, Sly, tūi.
2: Engari.
1: Tūrohia te āhua te tinana. Karawhiua,
3: tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Koia, kaia, koutou.
3: Kaia!
1: Mautuwehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. E hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Whakaorohi.
2: Teka.
5: Teka. Kai te teka.
2: Teka.
1: Kai te teka.
5: Ka pono ana kātahi ane e kākoi tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ake, kai te tika rawa atu.
5: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
6: Nō koe ka rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
2: Puku Hohe, māma.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
2: Me tū ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei ako.
2: E, whakātuhi āna ki
1: a? Ki ohua.
2: I taku tīma, ka vai. Korite?
1: Tarawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua? Te. Kohi kohi?
3: te tunu kai, te tunu heki.
7: Te raurau iti.
3: Ai, te raurau iti a haere.
4: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
5: Te rau...
3: Te tapahi i te miti.
5: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
5: Te kete.
4: Te moni rānei.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
5: Tui, tui,
7: Te kōtui.
3: Aroha mai, kōpū
5: tōtori.
3: I tino pai o mahi, engari, āhua, kore take te tokorua nei. Engari, kai te pai.
4: Kāroha.
3: Leon, i tino whita. Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu.
5: Whanga kupu.
2: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
5: Tui tui anga.
4: Hau.
2: Hau.
4: Hau.
2: Taka i ture
6: hau, tēnā. Hau,
5: hau. Piko.
4: Kuputura.
5: Ki hau, hau, piko.
6: Mai marire. Tuku ara nei.
5: Kau e patu tamariki.
8: E pāto hau.
6: Patu.
3: Oh, e pāto hau.
6: Tika.
3: Enoho. Takataki atu. Ke on, Jaru.
8: Kapai.
3: Karawhiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
2: Tore kubu. Kupu tuatahi, ngā.
3: Pē, ngā i tērā.
2: Kai aha rātou, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
2: He aha tēne, he kapa.
3: Ngā ri, ngā ri, ngā.
2: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
2: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tūrangi wewehi.
5: Kia ora.
3: Ngā tūrangi wewehi. Ka pai te manaku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
8: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi.
5: Kamahi o ngutu.
3: Ngā. Tuarua.
5: Punga wereere.
3: Whanga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
5: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
8: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
4: Tīkura.
3: Tamariki o te kohu. Kā mau pē te wei. Te ahua nei, kua mohi o ke tātou anei, ku ngā tohunga o te aorotoara, orotaorota, kā mau pē te wei. Tātai ko te kiku ua ua ko tērai. Engari, ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
7: Tau tohe tohe. Rāra ngā whāne. Te rā.
5: Rāra.
3: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patupatu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke pēnei te kahurangi o te aokapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei me mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki ā mātou kōrero hei aha ā rātou.
2: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero ā tāhua. E kui mā e koro mā i te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. He reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
3: Karawhiua manaia.
4: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua haere, kia rekarawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire wā mai, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
9: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
10: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
9: Ai tika.
10: Ai te tika tēnā, ne? Ai.
11: Kevin Mealamu.
10: E, ia te mateo Kevin Mealamu.
11: He kaumātua tēnā.
10: E harai e te kaumātua. Ānā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o naniho, ko ina te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
11: O ngā pepe nei o ka pērā.
10: Tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
11: Karawhiu atu e hini.
12: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
11: Ihuhu
12: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhia rane o tarau.
11: Ai.
12: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa tītī tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
9: Tā pai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
13: Kia ora tātou.
11: Kia ora tama. Kia ora tama.
13: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongihongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira, kia haere koutou, kia hongihongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
11: Ka aroha ki o kaumātua.
13: Ka mātua pia i kona, tēnā tātou.
12: Ka kaumātua
9: pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe, māku hei whakakapi i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au, hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu, he monoa.
11: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. O pāania te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau,
9: waia
11: mai ki āhau.
9: Ware, ware i ākoe te nama.
14: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui, ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
15: Aroha mai a kukui a. Aroha mai.
11: Aroha
15: mai. Aroha mai.
11: Anei tere.
15: Paku o niho.

0: hoki mai anō e Huama ki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou? Kao, kao. Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e Huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
1: Oh,
0: kia ora, kia ora. Kōrero o Keihana.
1: Kia ora, Keihana.
2: Tāre ana kau mātu e whakaehero.
0: Kei te whakaaro pērā o kia.
2: Kā rungo i e tere kā te wākau ki te kāi.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
1: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
1: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
1: waiho pai.
0: Pātai, auaha katoa.
2: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
2: Waiho pai. Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
1: Me
0: kore take.
1: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
2: Nā te mea kare kōtou e te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu.
3: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
1: Ha, hua tu e te mea Māori ki a rātai.
0: Tēnehi.
1: Tika.
0: Tika. Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi. I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
1: Ki tēnei taha?
0: Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
4: Hea te tākaro.
0: Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: Tēnehi.
4: He pai ki a e te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wai nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
1: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
1: Ai,
0: hea mai tētahi kōrero pātai auaha rawātū nei.
4: Kiro karamu? Te taumaho te tau o...
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i atiare?
0: Me tango māka pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Wera te mai whakamutunga.
5: Kao.
1: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
4: Tākina.
0: Putu ana.
4: Putu, putu, putu ake.
0: Bueno, he kino rau ātu. Kore take kei te rau ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilokramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ā tara.
4: Te whanganui ā tara. Pai kia, tērā, kupu.
5: Te whanganui.
1: Te whangai kia nui tō tara.
4: Te whanganui, te whangaroa ā tara.
0: Ka pai?
4: Ka waiho ki a koe. Ka reo hi hei ki te hauenga whakahutu kata.
0: Ka tere, whanganui ātara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi mana.
4: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
4: Manaia.
0: Whanganui ātara, kai a koe te wā. Kai te mōhau, he toki koe ki ene mai.
4: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Nei ko mōhio tātou i nāne.
4: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohi pērā.
0: E hoi hoi.
1: I te wā e ki te tāpūtai
4: te nei. Nei.
0: Nā pai e wā mā.
4: O Timoti.
1: O Timoti te tā.
0: I nāne ko te whakatāetai i nāne. Ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou hea ngā whakaritenga e Huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro kōwai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
4: e whakarite au.
0: Ka mai.
4: I taku.
0: Mana, he... koko i te tuatai, ka rawhiua.
4: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
4: hirumai. Hai, inu kai kone, he inu huka kore.
0: Karena. Karena.
1: E ahaho.
4: Tēnā koe.
1: Matai au.
6: Ah,
4: ue! Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
1: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
4: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
3: Ko tēnā.
4: Tēnā koe tātere.
1: Kia ora.
4: Tangatahia moe ngā
1: hapa. Tāua rawa mō tātere.
4: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika,
4: he tangata hia moe.
1: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno homanai, haere tonu.
4: He wahine. He wahine koe.
5: He manaia koe.
4: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe te tū.
1: Ko pau te wā.
4: Pamutu, ko pau te wā.
0: E no, hea,
4: te kuai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
4: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
1: Tapoko koe.
4: Ko tapoko tō rā.
1: Ko
4: tapoko koe i te oi.
1: Te oi.
0: He ua mōna mātua. Engari, pānia.
1: Kia pai.
0: I rota i te whare, te pāti kai te hāre,
1: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koei te tuatahi.
5: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātohi
5: mai.
1: Oh, koei tēnā. Ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae uri o rāhi.
1: No, ngāti kou.
0: Kei hana.
1: He hoiho.
0: Ko
1: Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara mai
4: ki te pāti.
1: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
1: Kuhu mai e te...
4: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe.
1: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā,
1: e te hoiho.
0: Toru.
1: E te hoiho.
0: Rua.
1: E te...
0: Tahi.
5: E mama.
1: Kai eke hoiho.
0: Ora.
1: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whakoe mama.
1: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. Enoho. Kai hana. Ben John.
4: Ko te aha.
0: Enoho.
5: He hua.
6: He tūru.
0: He hua. Hea? He...
5: Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua.
4: Anonei he kē hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
4: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tini.
4: Tēnā koutou.
1: Kia ora.
4: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanui ka hakoutou me te karahiti whakamutino? Me te karahiti?
4: E tuku nāna e mātou, te karahiti, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka.
4: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hua mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: te pū o te whēke, e tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, ki tahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, te kohi-kohi kōrero, te kapu I ngā hakaoro ngā tāngata, e mōhiwana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. Ki tēnei nā, ko te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pū manawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe I tēnei kaupapa I te rā nei, e te putangu ana kōrero mo Te Arawa ngā pū manawa e waru. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
1: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tupuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne I te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taietahi ki te tiki I ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāha anā ko pū haorangi tērā nā pū haorangi nā rūtau nā rehua ariki a tāne I pure nā tāne I tohu nā tāne I tohi ki te karamatamata o maunga nui anā ka tapai ni iho a tāne rātou ki te ingoa tāne nui ārangi tāne o te wānanga tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pū haurangi, ka moi, I te wahine ato I te huatahi, rā I a kura I manoa. Ka puta mai e ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. He oi ko homairangi te tūpuna, nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa I tiaki. Kai aia hoki te mana o te rā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā o tira I a oho mairangi te mana whakahaere I tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi ko rū muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei I whāi a mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rū muturangi, nā rū muturangi ko mawake, nā mawake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atua matua. Nā toko ono ngā tama atua matua, koenei ngā tama, I tako tako ai, I a rātou, te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi, mō te iwi nei o Te Arawa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rākauri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rākauri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, nā ka moia ngā toroirangi, I tāna wahine I a Kearoa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangimoana, nā tangimoana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō. Anā nā mawake taupō ko tūwharetoa. Nā ka moia tūwharetoa I a rangi uru, ko I hoki te wahine a whakaue, tērā o ngā tūpuna o Rotorua, ko I hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakaue, te iwi eno honei ki Rotorua I tēnei wā. Ka moia tāna wahine e tūwharetoa, tāna wahine a rangi uru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me Te Arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kororotanga tū māku ki a kūtou iai nei I te mea te tahewana tama ko tamate kapua. Tērā te wā, ka uru atu a Te Arawa ki roto I ngā whawhai, ki uenuku ariki mā, ki a toi te huatahi mā. Ko te... te kuri, a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā tērā me te kaha maru o te whenua I te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake I te takai, I whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika I ngā whewhe o rungi ana waiwai, nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi, ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri I te rā huetanga, I te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ake ko ngā pakanga nui o runga I te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi ko era te pakanga whakamutunga I wainga nui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mā toi te huetahi mā. Ka mate Uenuku Ariki, rotu I tērā o ngā whawhai, ka tapahia tana upoko. E o hau mai tawhiti ki te toki nei ki a Tūtauru. Tērā toki kei roti te whare pupuri taonga o Tāmaki Makaurau I tēnei wāne. Nō muri mai o tērā pakanga ka titoa e hau mai tawhiti tana ngere puha. Ko te ngere puha nei, kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa I rungi o rātou marae, arā ko te whakaariki te tahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, nō muri mai o tērā pakanga ka tau te whakaaro o tamate kapua. Kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, I takahia e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei, ka whāia e ia ngā tohutohu I whakarere I hoai e kupe ki roto I te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arāta, apaparau, tū te angiangi ki roto I te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga I tētahi waka, Moratau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto I te repo, ki roto I te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau I muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku I whiti, waikuta te wāhi I reira te waka e takoto ana, anā ka tīmata ki te whakaoti haere I te waka. Anā ka whakapiri atu I ngā kiato I ngā raupine, ka hanga I a hewhare atua, ka whakatūria ngā rā, hea mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa I mahi e ratau I waikuta I te whanga o pikupiku I whiti. Ka tahi ka tono I a ngā toroerangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga I tauawa, ke heke mai I tōna whare ki te whakatapu I te waka. Nā ka oti tērā, ka tīmata ki te utā, tui ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa, ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau. I te mea, he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha māwi, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o... tā whirirangi te ingo te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o ngā punga no te waka o Whakatau Pōtiki te rāra no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu I te taha Māui, rūriri I te taha Katau, Kataore I te taha I te kei, tau anui I te ihu, nganangana kiwa I te moana, hue tā puri a kahukura I te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā... ngā atua ake o Ngāti Oho Mairangi ki rungi te waka, Aitū Pawa, te atua te whare wānanga Uenuku Rangi, te atua te whare maire Marunui, te atua te whare tapere hue pai tawhiti, rongo te aniwaniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o Ngāti Oho Mairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumia tike te atua o ngā hua tupu a papa hurewa. Ka tahi ka rere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru, I hua ake, I aratau e whakawhiti mai ana I te moana tū a rangaranga ākiwa, nā kangana tamate kapua ki te tāha I te wahine a ngā taroerangi I a Kearoa, ka riri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a, kia tā whiri mā te anō hoki ke hua ke he, he te korokoro o te parata. Hei horemi i te waka o te aroa me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i tīnoi, i te pīnono rānei a ke aroa, kia tuku a ngā toruerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki Whangaparāua, ki Heanoaka, ki Moi Hau, i Pare Haura, ki Tai Atura, ki Te Awa o Te Atu, i Whakatāne, a Hoki Rawa mai ki Maketu, te kūrai o Tihua, tama te kapua, ana kau mai ki te wāhia, kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei Maketu i aie nei, he tohu kohatu, hei, kia ke maumahara ke, ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa, anā ko ngā toro tēngo te rā wāhi. Nā ka timata ngauri o te arawa nei o te waka nei ki te taunaha haere i te takiwa hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā. Ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapu i hoki atu ia ki Moihau. I nā rā hoki koe ra te wāhi i ngā kau nuitia e ia, mata poporetia nuitia e ia i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei. Ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tono ia i tana tamaiti mātāmua i tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia manawa kia ore ana. Ka he te karaki a tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā. Hioi, ka tonu a tūhoro matakakā i tanatama i a ihenga, mana hei whakootia ki ngā karaki a tika mo tamate kapua, hei tuku i a tamate kapua ki Hawaiki Nui, Hawaiki Roa, Hawaiki Pāmamau. Nā ka oti tērā i a ihenga, nāwai, ka mate hoki ko tana pāpā a tūhoro matakakā, ka hoki atu a ihenga ki roto maketū noho ai te taho o te rā pāpā ōna i a kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe, ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga ko enuku mai rarotonga, taweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, i noho tonu rāu e ki roto maketū, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, ko ia hoki te pūtake tanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o Tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kai roto o tauranga moana Waitaha enoho ana. Koe rape a ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no Tapuika, no te iwi nei o Tapuika. I te mea i rangitihi, i maketua rangitihi e noho anu i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata, tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai Tūrihuia. Nā anā ko Ratorua, ko Tauruao, anā ko Tauruao i moi a tāne moitara noroto mai o te whānau apunui. Me Ngāti Porou ki toku mōhi o nā ko Apirana Ngata tētahi o Ngauri o te rāhononga. Kahukare, anā ka puta i ai a rangi whakaekeau, rāo ko rangi auhia. Nā, ko rangi whakaekeau, he wā tōni, ka haere atu rai ia ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri. Uenuku Rauiri, he mokopuna tuatoru, taku mohio nā tōroa, te kai hautu i te wako mā tātu, i nā rāhokei tōroa, nā tōroa ko Wairaka, nā Wairaka, ko tamatea, nā tamatea ko Uenuku Rauiri, koe rahoki pēa te whakapapa i taku mohio iho. Ka hapū Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki Wainganui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaekeau ki tāna pāi Pakotore. Mea rawake ka hapū Uenuku Rauiri, engari uua te tāna whakawhānau mai te pēpinei. Anā i reira ngā tohunga me ngā tapuhi āwhinani āia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ke i te whakawhānau tanga mai o te pēpinei. Ka are tonu i puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... Hei āwhina i āia ki te whakaputa mai i te pēpinei auare ake. Katai ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātakina mai te whakapapa o rangi whakaeke au noroto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātakitanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au. ka puta mai te pepe. O mohi o rātou, ah, ko rangi whakea ke au te pāpō te pepe. Me tana ki atu hoki ke o enuku rauiri, e whanau tō te maiti, he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki e whanau tō te maiti, he tāne tapaia ki te au ere renei. Nā he tāne I puta, ka whakaingoatia ko rangi te au rere. He tino tupuna whakahire hira tērā, noroto mai a mātou o te arawa me mātātua tūhoia no hoki. Ana, ko te wahine tuatoru, ko manawa kotokoto, ana ka puta iaia ko rā kai au. Ko rā kai au te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki I a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko kawatapuārangi. Anana kawatapuārangi ko pikiao. Ka maharahara kawatapuārangi kia pikiao I te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi. He wahine katoa. Ka whakarawa ke kawatapuārangi, hei āheau, whai ure tāne ai. Hei kawe I te mana, I te okumana ki te motu. Nā, ka maharahara kawatapuārangi katahi e ka ki atu kia pikiao haere ki te maunga o Pirongia. Ka I reira tētahi rangatira e nohoana, ko rūtau pēr, rūtau, rūaroa pēr tāne ingoa. Haere ki reira ki te tono I tāna tamāhine, hei wahine māu, akene pēr, ka puta mai he ure tāne I a kōrua. Nā I mue tana haere atu ka whakatumatuma ake, ka whāura ura ake te wahine a pikiao ka ki atu e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia ko te tikanga o tērā kōrero āna. E hoa, kai au tonu, te pitomata ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpā ko kawatapuārangi. Hio e kāre a pikiao I aro ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rā wāke, kā moi te tamāhine a ruaroa, arā I a rere I au. Nā kā puta I te rāhononga he tamā, gana ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga, e noho maira I te ahurewa tapu I roto o Tainui Waka I tēnei wā. Ko kīngi tūheitia te tahi o Ngāuri o te rāhononga. Nā ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki akene ko rātou te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāwa ko rere iau I puta mai ai a heke maru. Anā ko te tuatoru o ngā tama, a tērā honanga I Wanganui a rangitihi rāwa ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, anā no Horauta me mātātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana honanga ki a Horauta inara ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi. Nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, anā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi haro tūhaurangi, ka moia rongo mai pāpā he uri o kahungunu. Ko ia te tamāhine a kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko enoku kōpako. Anā, nā enoku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe me atu ki a koe I roto o te arawa I tēnei wā, I roto I tarohe o roto rua. Ko Ngāti Pikiao ki roto o roto iti, ko tūhaurangi, kei te takiwā o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātou e nohoana me Ngāti Whakau e kei roto rātou I ngā tahataha o te moana o roto rua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pēr ngā iwi nui o te arawa I tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mātāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga, me tūwhare toa. Kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka. Engari, ko te arawa e kōrero tianei I enei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Arā, ki a ratorua, taurua o rangi whakaekeau, rangi au hia, rākai au kawa tapu ārangi, apu moana me tūaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka. Arā, ko ngā pū manawa e waru o te arawa, ngā tamariki tokowaru a tamariki. E whakapapa nei te nuinga o Ngāuri o te arawa rāuru rāne o te arawa I tēnei wā ki a rātou ngā tamariki toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pū manawa e waru e pāna ki a mātou, ka whakahihi mātou, ka karatete mātou, ka koa mātou. ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātau tupuna, te māia o rātau, te manawanui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te manarangatiro o rātau. Nā rātau nei tuku mai ki a mātau o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātau katoa.
2: Woe hoa, me whakatā poto koe. Whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero kia mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tumo mō kōrero kia tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mōhio ki ēnā tumo mō kōrero, engari ko te mea kē hei ngā marama me ngā taukei te tūmai a. Ka ngote haere ko ēnei tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei ahurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua ki te au i te ingoa o tērā tupuna, o tāu, i rungu i te whare nui, te whare tupuna, i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, i kua ki te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui, mō ohoro mairangi?
1: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te timatanga o taku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rā nei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā, ko homairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riru i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. I tai atu rā ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhue nei, i eke aoho mairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te pōpou whenua. Ko ērā ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga ōmua ngā pōpou whenua. Kia hoke no ake, e whitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ru ānuku, me te pōpou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tōnihu i tētahi taumata, kia piki atua ia ki tētahi taumata ke atu anō. Pōpou whenua, e rua, e tōru, e whā whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe kā ki te pōpou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātau ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko e tahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, ki eke ki tērā taumata o te pōpou whenua, ko te tai whakarākei, tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri, mā te karakia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga, o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te pōpou whenua. Ka mutu, me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kei reira tonu ia. Nā, koe rā ngā momo pukenga o e rā momo tāngata. Pōpou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio kōho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi, me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura I monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kā re kore, nā te mea I heke mai he wahanga ona, I heke mai I te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi I heke mai I ngārangi, I te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, I te hekenga mai o pūhaurangi I te rangi rāno, ki te moia kura I monoa, me te whānautanga mai o tō mātou tūpono oho mairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti oho mairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, O ngā uri o te arawa, ko Ngāti oho mairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou I roto I tēnei au huri-huri nei.
2: E te hoa, Scotty, tata pauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au I tētahi kōrero mo te hakapapa. Rungo katoa, etahi o ngā whakapapa I te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au I mua, ko te taupapa mātāmu o te... Papa hei hononga ki te taumata o te rangi. O rongo mātou katoa I au kōrero I te rāne. Mō etahi o e rā tūmō mō hononga ki te rangi. Ko tāku te ako e te mihi ake, ko huri mai te kōrero I e nei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kaipakarongo, o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manoa e waru. O hunutanga o ngā kore, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Nā tātou hulunga te taumata o te rangi tērā, o reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka, mo tēnei wāe mihi ake ana ki a koutou, ko hui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a piki nā te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ki a tātou e hikoi koi hāre ana ki tungi te mako te whenua. No reira hurinoa hurinoa. Mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: Ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau, ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Wapane iti noi nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka!
5: Meka meka! Wai ora
4: ki te papa o pake tanau!
6: Mau te hau, mau te hau e ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
3: I rei rāu, tiai, i rei rāu.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
7: Rā tapu, haura mai te kau karaka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huākia i te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahi ane. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehe mea he mā te kiri. Poto hoki ngā makawe, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia ia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, āhua mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rei te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kemu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha ki a koe Leone.
5: Ki te timata
0: toa. Timata.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kā rei toa.
3: He hui ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
8: Nā te heo te reo i raru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
5: Kā
3: rei
5: tāe
3: ki te
5: ai.
9: Kei ngā pūhi, manu o te o te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia ora,
9: kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
7: Kei ngā pūhi, manu o te o te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff,
1: te panu.
3: Jeff, kia kaha.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E pūhia mai nei ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
0: Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
9: Kei ngā pūhihi manu au te o te wā tapu nui a tiriwa e pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kemu e hārea ke nei. Ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A, ka pai.
3: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
1: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Tehea kaupapa. Kei a koutou. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
1: Tangata.
0: Tangata. Tangata.
1: Tangata.
9: Tangata.
1: Nga te whanau apanui.
9: He, kai kiriata.
1: O poi.
9: Kiriata. Kotana ingoa. He.
5: Taika Waititi.
1: Ana.
0: Vai.
1: No te kai. Piripi.
9: Kia ora.
1: Ki wai. Rōria ki tau ingoa tapu.
9: Reo kihi. Reo kihi.
1: E ringa i te matu tama...
0: Te kōti?
9: No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga.
5: Te rita pepe.
1: Te pāmurari, pokoti mae.
5: Te pāpa o pānia, honiki.
9: Eki, eki.
1: Tangaro whakamautai.
5: Maisi.
3: Kia ora.
1: O te kapo pango no te wha nongat pro.
5: A hau iau e tamariki ama.
3: Moe moe a.
5: Ngāti pro, oh, well,
3: me too.
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Mi whiriti anō koe I te tahi.
7: Tēnā.
9: Piki anata.
3: Piki anata. Piki anata.
9: Piki anata.
7: Ana.
3: Piki anata.
7: A tapu tapu.
8: Tapu tapu.
3: Tapu tapu.
8: Tapu tapu.
7: Kei te moio ngā tapu tapu.
3: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
8: Riwai. Riwai.
7: Riwai.
8: He mea hei. Hei.
0: He
8: mea hei.
0: Hei
8: hei
0: te bohe.
7: Te pune.
8: Te tapu.
7: Rawe. Ai, te pune.
8: Ai.
7: Pune, pune.
8: Hei whakamāna I te kai. Tapahi.
3: Tapahi.
7: Tapahi a te nahi. Pārawe.
8: Ai.
3: Ai.
8: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
7: Te pō?
8: Ai!
7: Te te rā. Pakataharia.
8: Hoi. Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
3: Rika mā! Kakaurua ki te tara o te wahi.
8: Te tauaro, te tauaro o te rā.
9: He pango te tara.
7: He kohau nui! He kohau nui!
9: He hai mō!
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei Pānia.
7: Heina.
0: Kia kaha koutou kuko tīma.
7: Ata haere, ata haere.
3: Nā, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
8: Karāwi ua.
7: Pāhi, pāhi.
3: Potai.
7: Aka pai.
3: Pune, pune, pune. Roa, pune.
7: Ai, te pune, te pune roa.
3: Ruri.
8: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
3: Pune, pune, pune.
8: Mata pune ngā.
9: Te korero. Ah, karawa, karawa ki roto I te, karawa ki roto I te.
8: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
9: Kua!
8: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia te tehi atu.
7: A ko te ropu kapa haka.
0: Anai. Oh, ropu kapa
3: haka. Koe, kei hakoe.
0: Ka tahira hoki.
8: Mama rawa te
7: rā. Tēnei, kaupapa pai.
9: Te arawa mihi.
7: Wakahuia. Mātara I ore.
9: Kore mātara
7: Tawira mai tawiti. Kaunga mai tawiti.
9: Nei. Mok. Ai.
7: Te taitanga!
8: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei
7: rau. Ana, ana.
8: Nā te waipainamu.
7: Nā te waipainamu.
8: Nā te waipainamu.
0: Kei te mohe o kē kōtou. Nā ngā ki te waiata koro.
9: Te manu, te manu.
7: Nō kaitanga.
8: Raki, raki.
9: Te.
7: Nā te taitanga rei tēnei rau.
8: Whatu. Whatu kura.
9: Kēra.
7: Te roi mata.
9: Wai kato. Stevie! Stevie,
7: kono mana tōwhire!
3: Ai, kia ora!
7: Te tai hau āuru te nero
8: buu. No ahi treiria!
7: Te kura hi paia!
0: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu I ngā mahi whakārī rā. Hano, hae, e hāne kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī, e te tā, hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, Leona, e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou I eke panuku, huano. I nāe nei, ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
3: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, I wae mai a tiare me te ki mai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka wae mai anō a tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mo te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, I te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero. Ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
5: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke kua kore i eke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
5: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
9: He mea nā koe.
5: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke e wērā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau i te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana i te mahi. E pai ake tērā i te hui. Nē, wērā te mate, ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu a kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Era te take kai te hewana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
5: he hui,
7: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hua mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! He nui kē ngā hui. He nui.
8: Pai te kōrero
7: rā. Māramau i o kare aroto i mea tui kia koe kia kaua e haere ki te hui. Nā te nui o ngā hui. A tēnei. Tīma. Mea te me tō kōrero mai. Ai, me hui tāta, me hui tāta. Kwa kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kau e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
9: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, kai whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Kei tupu au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, kahurangi. Wā, e tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma kahurangi. He ora. Me nui. Me nui ake te hui. Me nui ake te hui. Kia nui te tui. Ai, whakai atu ki te hui. Kia ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, kua akona, kua paka akona, au ki te mapaka mahi i te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
10: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tāe te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tāe tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari. E whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kau e mahi, tētai atu hui. Kia ora.
11: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
8: Kia ora, hui, hui.
11: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e tāki. Nō reira e koutou mai, noho noho pani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mā, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei ne ke mutoa.
12: Anei kwe ki te hui ki te kai rā nei.
11: Ana. Ngā mea e rua. Ka mārena te kai ki te hui. Ana. Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
13: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
5: Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kārehe take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou ki te kite mena i whaihua e rā mahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia. Kuinirangi kua kōrerotia. E kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
11: Āna, hui hui.
5: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
10: kāre mātou
5: i whai, kāre mātou i hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
10: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horu, ngutu tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Waihua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāore koe tai atu. Engari tai atu koe no reira.
5: Kuine kia hua
10: te Māori ne.
11: Whakatangi tērā pūtātara.
12: Whakatangi tērā pūtātara.
10: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ringa hui tapa tapa tuhu ki tarangi whakae ai a kaua no kai rungo te kotipu. Ka pau te rua haorangi, te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai, nā whai anō e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei pēkua.
12: Tūpuhi!
10: Ka whai anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
5: Ka moe te hui
13: anō. Nā reira, i wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, ka mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai. Te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
5: Ko Queenie Rangi.
13: Ae, hua makarongo tonu koutou te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei. A kuni kou te kamohio hoki kou ai te toa i te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou. Pānia papama.
12: Nā reira,
13: kai te tauori te kā māka i tēnei wā. Hueno, kai te pai te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
11: Tēnei tangi.
13: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
11: Kia kā.
10: Titi.
13: Te piku nui ngā titi.
10: U ki te kaupapa.
11: Titi rangi.
5: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
12: Titi
5: ka. Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
11: Nicki Minaj.
5: He nui ngā u. No te ao o te kaupoi e.
10: Kaupoi. Oh, Dolly Parton.
5: Ai, yala.
13: Kāpai Weston. Kāmau tui pānia.
10: Dolly Parton.
12: Pare, pare pātene. Pare tare.
13: Pātene mi.
10: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Benson.
12: Vin Diesel.
5: Vin Diesel.
10: Paul Walker. Kahore.
5: Miss Daisy.
10: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Clyde.
10: Nicole. Kei te hia hea koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
11: Te amorangi ki mua.
12: Brad Pitt.
3: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
8: te hoariri o Jerry.

0: 100.9 and 94.9.
1: All the best throwbacks, 90s and more.
0: 90s and
2: more. O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
3: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, ki runga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Ko arite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I au. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
4: Tēnā koe.
3: Hei whakamāra māke, e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wetewete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga. Koinā, te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
4: hōhonu,
3: tēnā koe, Lewis. Ngā kubu hau kai te kawea e koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koe tōhine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
5: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
3: Tēnā koe.
5: Nā tuku koe.
3: Kia ora, kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
6: Ki kōrero ki ia, I roto tirei toki hine ngā.
3: Nē, tā hai ia I o whakaaro.
5: Nā toki koi, kupu ia.
3: Ue. Kāre he kōrero rereke, hei tāpiri atu?
6: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papatūānuku.
3: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
7: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
3: Tēnā koe. Maria?
8: Te kupu atua, ka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō kia whai nā pūrākau, nā hakatawhito. E ki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
3: Ka pai!
9: Kua
8: nukite. Pera kia.
3: Tēnā koe, te awarahi.
10: Te whakaaro tuatahi ka tau mai ko I o matua kore me ngā karakia katoa o Nehera me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
3: Tēnā koe. Te rau hui ia?
11: Ko te whakaaro. Ko tō tātou nei tīmatanga. Pera no ko te tīmatanga o te ao I ahu mai tātou I hea.
3: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau o whakaaro, I mutu ki tau o whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
12: Kia ora.
3: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahike. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahu ana I ngā ingoa e toru, nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko Papatūānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kaikōrero, ka noho ngā atua heiaha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui. Hea ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
1: Tēnā koe e te tamahine. Nā te pō a Papa Tuanuku. Ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira ko hene ahu one tīra, ko hene tītama tīra, ko hene nui te pō tīra. Ka mutu ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhioti e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mārekareka mā, a hene raukatauri, wērā kuia katoa.
3: Ai.
1: Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki wetahi o aua katai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, mutatau.
3: Inā te rere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tētahi whakapapa e whakahuāna i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake ka tohu a koe. Hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ana ko Papa Tuanuku tētahi o aua ingoa.
11: Ko Papa Tuanuku, ko hine ahu one, hine tītama, hine nui te pō.
3: Ai, ka heke iho ki era atua wāhine i raro i a papa.
11: Oh.
3: I ahu mai a papa i āwai.
11: I te pō.
3: I te pō. Ah, koira. Koira tāna kōrero, ne. Ka pai. Tēnā koe.
11: Te kai māka.
3: Kare take o tō katakata, ne. Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wainga atua wāhine, kaore i te āta mōhio tia.
7: Hine te iwa iwa.
3: Te rapea, koia,
9: koia
3: ai.
9: Koia
3: tetahi,
9: ai.
3: Tetahi
7: ano? Koira tāko i rongo, ai.
9: Hine
3: raukatauri.
7: Hine raukatauri. Ai. Hine raukatauri.
3: Ai. He ingoa kua rangona. Engari, kāre pia te nuinga o tātou te mōhio e hāngai ana taua atua ki te whea wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha. Ka noho ngā atua hei aha. Ka tukuna tēnei pātai ki a koe. Maria?
8: Mea mai te whaera hei whakaruru hau mō tātou te iwi Māori.
3: Ai. Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
9: He
3: taniwha. He etehi o enei atua. Koeira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou āko ake nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Anā kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atu au kia kōrua kia pānui tia mai, tētahi wāhanga. Mō koutou te kāinga, anei nā te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
8: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira. Tainoa hoki ki te kōrero me ona momo oro katoa i o tia e te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
3: Ka pai, Lewis?
5: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia i a kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
3: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta Aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou kua tiro i te whakamahinga o tetehi kupu paku noa nei, taiho ake nei whāki nātu ai.

0: atsi awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te atsi awa toa.
1: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri kitua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Tēnā koutou e te iwi. Ko huri mai, ko tō koutou ki te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka. Ko te ingo te hōtaka nei, ko te pū o te whike. He hōtaka tēnei, te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā o tēnā iwi. Rapu haere i ngā kōrero mo te pūtaketanga o ngā ingoa. Kua kai hea te wāhi, te rapu haere i ngā whakamāramatanga mo te pūtake o ngā wāhi ingoa Māori. Tēnei a huri huri o tātou. I tēnei rā ko Pauroto Ngaropo o Ngāti Awa te kai kōrero mane hakamārama i te pūtaketanga o ngā ingoa nei. Te ika Māui me te Waipounamu. Ko tukituki tēnei kaupapa i ngā rangi pahemo. Kia utonu tātou, me huri e te hakarongo kia Pauroto Ngaropo me ona hakamāramatanga mo te ingoa. Ngā ingoa e rua nei, te ika Māui me te Waipounamu.
3: O me hoki anō rānei tātou ki ngā ingoa ake. Ngā ingoa i taunahatia e o tātou mātua tupuna ki runga i te motu. O te ika Māui e kōrerotia.

atu ai a te kōrero ko tēnei whenua no tāu e te Māori i konei tātou mai rā no muu anō atu te taenga mai o ngai Pākehā ki tēnei motu. Me ki no nana hino iho nei ka tae mai a tau iwi ki tēnei motu. Engari mehe mea ka āta titiro whānuitia e tātou te Māori ki ngā ingoa i taunaha tiai o tātou mātua tupuna. Mā roto i e rā ingoa e whakātu ana kia tāu ngā uri e hara no kunei tātou no mai rāno no ngā whakatupuranga no te oloko hanga mai o te ao i konei o tātou mātua tupuna. Kei roto i ngā ingoa ko tō tātou herenga ki te whenua, ko tō tātou hononga ki ngā aua me ngā maunga kōrero o tēnei motu. Ke kiairi, tāua te kōrero he tangata whenua. No reira, o te haere tanga mai o tau iwi o ngai Pākehā no nana hinoi ho nei rātau i tai mai ai. Kei te mōhi o tia e tātau no te tau kotahi mano ono rau. E rātau, koi rā te wā i timata mai ai a tau iwi ki te hara mai ki tēnei motu. Me te pō he anō rātau, ko rātau tonu ngā uri o ngā atu o te ao. Kāre he iwi i tu atu i a tau iwi, i a ngai Pākehā. Anō reira, ka hara mai a tau iwi, ka noho rātau ki runga i tō tāua motu. Ara ka whakaingoa tia e rātau i o rātau ingoa ki runga i ngā ingoa Māori. Tērā ke whakangaro atu ai, ke whakakāhore tia a te mana Māori, te wairua Māori, te tangata whenua tanga o tāua tupuna ki tēnei motu. Anō reira, koi nei ahau e whakaiana tērā ke whakahoki ake anō ko te wairua te kōrero. Tuatahi ko te mana o tēnei motu no tāua tangata whenua tātou tēnei Māori. Tuaurua, nā te whakaingoa tanga o ngā wāhi o tēnei motu e o tāua tupuna. Koi rā tātou e mōhi oai ko tēnei whenua no tāta. Pēnei he te tahi kōrero ko te ingoa nei o Tarawera. Koi nā te tahi kāhui maunga o tira he uri nā rangi rā o Kapapatuanuku. E pēnei pēr te kōrero nā i o matua kore o i o painga i o taharangi i o te kore tūtaki, i o te kore tuakore, i o te kore ngana i o taketake, i o te wānanga, i o nuku, i o rangi, i o matangaro, i o mataaho. Ai o te whiwhia i uru tapu, kaputuko te pū, te more, te weu, te aka, te rea, te wānui, te kune, te whee, te kore, te pō. Te pō kāmoe e te rangi pūtea te rangi, ko rangi e tū nei, te pō kāmoe, te pō karapake, ko papatua nuku e takoto nei. Nā rāu e kāputa, ko ngā huatanga katoa te pū tai au e mōhi o tia nei e tātā. Nā, ko tētahi o ngā uri atua, o rangi rāu ko papa, ko tāne. Ko tāne matua, ko tāne te waiora, ara ake no atu o naingo, kā mua ia ia hine tūpari maunga, a kā puta ki waho ko Tarawera. No reira, nā Tarawera, ko kura waka, nā kura waka, nā kā puta, ko tāne tutu, ko tāne pepeke, ko tāne wetika, ko tāne uaha, ko tāne miarangi, ko tāne arangi, ko mahina i teata. Ko tiki nui, ko tiki roa, ko tiki whakaringaringa, ko tiki whakawaewae, ko tiki haana, ko tiki haiata. Ko whakarau mātangi, ko Hawaiki, ko Hawaiki e kōrero tēnei o tātou mātua tupuna. Hawaiki, ko kune kuanga, ko tohu, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, ko ngai ariki. Ko hine kawatata, ko hine horo nuku, ko hine horo rangi, ko hine kawatata. Anā ko huiari, anā ko toi. Nā toi, ko te tini o toi, ka ngā puta ko tātā. Aha kua, ko wai te iwi o tēnei motu. Ko tātau tērā, e heke mai nei ngā kāwai rangatira o ngā tua. Koe nei tō tātau herenga ki te maunga nei kia Tarawera. Ko tātau katoa hakoa te tai rāwhiti, te tai hauauru, te tai tokerau rā nei, te tai tonga rā nei. Tātau katoa ngā uri i heke mai te tupuna nei a toi. A toi te huatai. No reira, koe nei a hau e whakai atu nei, kia whakahoke atu anō ko te mana ki te wāhi e tikāna. Ki ngā ingoa tupuna. Pēnei te maunga nei o Tarawera. Ara mā tērā ka mōhio ai tātou ko tātou tonu ngā uri o tēnei motu. Ko tātou tonu te tangata whenua o tēnei motu. O tira e kore

0: tātou e ngaro, he kākano i rui e mai, rangi a te ko tātou e nei, ngā uru pākōrero ngā mātua, tupuna ngā waiho tanga mai, ngā whakaero tanga mai, o rātou ma kākore, te ingoa Māori, whakahuri tia te ingoa ki te ingoa Pākeha, ana katahi kangaro te wairua Māori, ko kore tātou, wā tātou mokopuna e moho, ki o tātou herenga, ki te whenua o Aotearoa e takoto ake nei. Ko tēnei motu a nā tō tāua tūpuna tunu nā Māui i hi. Ai, nā Māui tonu. Nā rangi kā mua i a papatuanuku, ka puta ki waho. Ai, kōrero tia nei ara ko tāne. Nā tāne kā mua i a hine ahuone, ko hine tītama, ko hine pū te hue, ko hine makara, ko hine nui te pō, ko taranga. Kā mua i a tangaroa i tarupe tū, ka puta ki waho ko Māui. Māui tiki tiki ātara. Hoi no hai kōrero whakarāpoputo tia i te ahuatanga o tēnei tupuna. Iahu mai a Māui, mai tonga, ki o tāua tupuna ara ko Hawaii ki Uru tērā, ko Uru, ko Maunga Haro, ko Hawaii ki Wawau, ko Tā Wauau, ko Tawhiti Pāmamau ara ke noa tū ngā ingoa. Mō tonga, nā kāra mai a Māui mai tonga, ka rere atu i marunga i tōna waka nuku tai memeha ki Hawaii, mai Hawaii ka rere pēnei mai, ki Mataora, ki Tāhiti, ki Rarotonga, ka tau mai ia ki kunei. Ko i nei te whenua nā Māui i hi, o tira, ko ia tetahi o ngā tupuna tuatahi, i tau mai ai a Māui ki tēnei motu. Hei tohu whakamaumaharatanga ki tōna tāinga mai ki konei, koe rai whakaingo ti ai e Māui, ko te ingo tēnei motu ko te ikā Māui. I te tonu te ahua tēnei motu ki te ikā. E hara i te mea nā Māui te whenua i hi, engari e kōrero ti anei te whakamaoritanga o tērā kōrero, ko Māui te tupuna tuatahi i ki tea a kanohi i tēnei motu. Koe nei te whenua i kōrero tia nei i hi ai a Māui te whenua. Ara ko te ikā Māui e takoto ake nei. Mō reira, nā Māui tiki tiki taranga, nā kā puta ki waho, ko kai tangata. Nā kai tangata ka puta ki waho, ko hema o te rangi, ko tāpaki o te rangi, nā tāpaki o te rangi, ko wahiaroa, ko rata, ko take take, ko tai haruru. Nā tai haruru ko te kura i monua, kā puta ko Awanui Ārangi, nā ko mātātua wakatera. Ko te taino Awanui Ārangi, ko Oho Mairangi, ko te wako te arawa tera. Me tainui wakatera. Nō reira, koi nei etahi o ngā herena, o tāu e te Māori ki tēnei motu, ara ko te ikā Māui e takoto ake nei. Nā Māui, i haere ia, ki te tai āwhio haere i takatia, i takatakahia e Māui te nukoroa tēnei motu. E ai ki etahi kōrero ka haere a Māui ki te Waipaunamu rāno, ōrite te ahua o te Waipaunamu ki tōna waka, nā ka whakaingoa tia e Māui ko te waka a Māui tērā. Ko Raki Ura, ōrite ana te ahua o tērā ki te puna o tōna waka, ka whakaingoa tia te rā takiwa ara ko te punga o Māui tikitiki ātara. Nō reira, ko te Māori, ko te mana kōrero, o Māui i whakaingoa tia e ia e nei takiwa kai te mauton. I runga e rā Māori kōrero, ko i rā tāu e kiai, kai te hono tātou ki te whenua i hiai e Māui tikitiki ātara. Ko tātou tēnei Māori. Ka mehemea ka whakahuri tia te te ingoa ki New Zealand i te wā i tai mai tērā pōna hona horara Tasman ki tēnei motu. Ka ngaro te wairua e rā kōrero. Ko New Zealand, nō nana hinoi honei tērā ingoa. Engari, ko te ingoa i whaka ingoa tiai e tō tāu e tupuna e Māui, ara ko te ikā Māui, no mai rāno. I roto i ngā ingoa, ka rongo ki te wairua te herenga o te tangata ki tōna whenua. Kātahi kā rua mā tērā kā mōhio tonu ngāuri whakatupu whaimuri ho nei a tātou no rātou tēnei whenua ko rātou te tangata whenua tuatahi o tēnei motu. No reira koe nei tahi whakaaro ka te whakaia tuahau tērā ke whakahoki mai ngā ingoa Māori ki te wāhi e tikāna a te mea koeira ngā ingoa tika ngā ingoa tuturu o tēnei motu. hoi anō he nōna nahi noi hunei ngā I ngā Pākehā. Me kaua tātou e ware ware ko te take I whakaingoa tia e he ngā I ngā Pākehā ki runga I ngā I ngā Māori. Tērā ke whakakāhore tia te mana Māori ki runga I te kōrero tōna tūranga waiwaitanga, tōna tangata whenuatanga ki tēnei motu. Nō reira, koe nei tahi whakaaro, ka whakaputā ki a hau ki a kūtau I tēnei rā. Ai, me uki anō tātou ki ngā ingoa Māori, whakauki mai e rā ingoa ki te wāhi e tikāna. A kai roto I ngā raupatu kreme aiwi, he nui tonu ngā wāhi, kai roto I e rā raupatu, kai te whakatairanga tia e ngā iwi, I o rātou ake ingoa Māori, tūturu. O tira, pēnei matatānei, I roto I tō mātou kreme, te ingoa Māori ko Richmond, engari ki a mātou ko te awa te atua. Pente ki te atu rā koutou te rereketanga o te wairua, o e nei kōrero.
1: Ti nō rereke?
0: Nō reira, pērā anoa ngai tahu kai a rātou o rātou ingoa, ko whakahukia mai ki a rātou, I roto I tō rātou raupatu, pērā anoa tainui, pērā anoa mātou I konei, I roto I a ngā tiawa, pērā anoa te arawa, te whakahukitanga ki o ngā roto, me ngā wai ki a rātou. O tira kei te whakahoki atu anō ngā ingoa tika ki te wāhi e tika na ke mōhio ai tātou ae ko te mana o tēnei motu no tātou no te Māori
1: Pauroto, kui e pētērā ko te raruraru ki te ao Pākeha ki e tahi Pākeha I tēnei wā pena huri ngā ingoa North South Island ki o rātou ingoa tūturu tēkā Māui me te Waipaunum he wehi no rātou he mataku no te ao Pākeha kei heke pēa a tō rātou mana ki a noho tunu ai ki tēnei whenua o Tāua
0: Ai, koi rā te tahi whakaaro, hai whakaaro aki engari Kua tata tonu e rua rau tau, te roa tātau me rātau e noho kotahi ana I raro I te mana o te tiriti a waita.
1: Ai.
0: Kai reira ngā kōrero e takotoan. Kia tia kina te mana Māori, te āhua Māori, ngā huatanga o tāu e te iwi Māori. Pērā anō ke whakahā ngai tia te rā te wairu o te tiriti ki tō tāu kōrero I tēnei rā. Kāreo ke kore, kai te mataku rātou, kai te wehi rātou. Ingari kua rō nei tātou te Māori, e noho ana I raro I ngā pēkitanga o te iwi Māori ki runga I o tāua I ngā Māori. Ko tai mai te wā, ke whakahoki ake ki te wairu, ki te wāhi e tikāna. Kāreo e ki atu ana ke whakangaro atu te mana o te o ngā I ngā Pākehā, he wāhi atu anō hei tirohanga ki mā tātou ki reira. Nā te mea kua roa nei tātou e noho kotahi ana I runga I tēnei motu. Kukore tāi a te weto atu. Kukore tāi a te whakaweto atu. Ngā ingoa Pākehā, kai te mau tonu e rā I nā e nei. Ingari ko te ko tāku e kōrero nei. Whakahoki ake anō a ko te wairua tonu o ngā iwi Māori ki anō ōrite te mana. O I rā ingoa ki tō te Pākehā. Kua hua nui atu tōna mana. Whakahe, whakahua hua I ngā ingoa Pākehā. Kia tāua ki ngā ingoa Māori. Hoeno ki tāku nei whakaaro. Anō nei te ātāhua. Mehe mea kataia e tātau. Te iwi Māori me te iwi Pākehā ki te whakatairanga, whakapiki ake. Ke hāpai tia, kotahi tia ngā ingoa erua. He mana anō kei roto I ngā ingoa hakoa te ingoa Māori, te ingoa Pākehā rāne. Ingari nō wai tēnei motu I te tuatai.
1: Kono.
0: Nei tāku e whakahoki ake nei I runga I te wairu o tō pātai mai kia. He nui ngā wāhi ko ngā ingoa Pākehā kei reire e noho ana. Ingari kotahi mai ho te motu kataia ki te whakatairanga, whakapiki ake te mana o te iwi Māori me ona ingoa. Ko tēnei motu ana ki kāri tū atu I konei. Nō reira, koe nei e tahi whakaaro, hei whakaaro ake. Kia whakataira ngati ake te wairua Māori me ona ingoa Māori ki te wāhi e tikāna. Kia mōhio ai ngai Māori me ngai Pākehā. He mana anō ke roto I te ingoa Māori. He mana anō ke roto I te ingoa Pākehā. Ko te mea nui kia mōhio ai tātou te whakapapa o aua ingoa. ia humai e rā ingoa I whea. Nā pēha I whaka ingoa, hia e rā ingoa, ki runga I tēnā wāhi, ki tēnā wāhi, ki tēnā wāhi. Me pēne pēha te kōrero, tātau te iwi Māori, I runga I ngā tikanga Pākehā mo te rua, ia rua rau, o tā te roa tātau e haere ana ki ngā kura Pākehā. Ko tātau anō ko ware ware tia ki te ahutanga o ngā ingoa Māori. Wetahi o tātau kāri I te moho, ai te noho kuare. Nā te mea I runga I ngā koranga, I ako natia mai ki a tāu e I te wāi. Haere atu ai tātau ki ngā kura Pākehā kāre I ako nama e rā momo kōrero ki a tātau. No reira, no tēnei reanga. Kātahi anō, ka whānau mai anō ko te ahuetanga o te ao Māori kia tata. No reira, kia mau kia whita. He ata ahuetanga kairoto I ngā ao erua. Ingari, ko te mea nui ke ko ngā ingoa Māori. Pēnei te waipauna munei. Nā, rangi nui kā mua ia papatuanuku. Kā putaki wau ara ko pautini. Nā pautini ara ana ko te paunamu kei te awa o arahura. Koeira iwai paunamu hiai tēnā whenua o tata. No te wā I taimai ai a Māui, kātahi ka whakahuri ti ara ko te waka ka Māui. No reira koeira te wai paunamu. Mi ono kōrero I tāku nei mōhio, he ingoa tāhua, pērā no te I kā Māui e takoto ake nei, te hinga mai o te waka nei, te hinga mai o te ika nei, Ia Māui e hala mai ana I runga I tōna waka anuku tai memeha mai uru ki tēnei motu. Ko ia te tupuna tuatahi, ara nāna nei tēnei whenua I hi. Ko I rā tātou I whai wāhi tangata whenua I tātou ki tēnei motu I runga I rā kōrero. Nō reira ko I nei e tahi whakaaro hei whakaputāke māku ki a koutou I tēnei rā.
1: E hoa pauroto ka nui te mihi ki a koe moena kōrero metaku kupu ai ki te rongo I ko nā te wairu o ngā kōrero kua marama ki au he roa te whakapapa e pāna ki enei ingoa Māori a ki te rongo I te ahua te whakapapa nā me ngā kōrero kua puta metaku ki a koe a pia tēnei te take e hakahe ana te nohonga tonutanga o tātou Aotearoa ki enei ingoa Pākehā I te mea horekau au e tino kite I te hakapapa I roto I ngā kupu nei North South Island tērā kōrero
0: engari kareka e whakapapa I roto I rā ingoa mō tāu kareka kia whakangaro atu ai te mana Māori ana ki runga ki tēnei motu no reira kia kahara tātou ki te ako ngā kōrero ngā whakamārama o enei ingoa ara te waipaunamu te I kā Māui, he a tāhua ngā kōrero, ngā pūrākau ngā kōrero I waihotia mai o tāhua tupuna, mā e rā kōrero kā mōho mā te mōho ka mārama mā te mārama tāhua te iwi Māori kā ora
1: Pauroto hei haka mutunga ki a mōhiwa I ngā kaihaka rongo e harai te mea noko nei ana he a Māui ne e mōhiwa whānui ti ana tēnā ingoa huri katoa te mōna nui ākiwa
0: Ehara, ko tēnei tupuna o tātau ara Māui, ara e tikana, ehara I te mea nō konei anake. I whai wāhia hau I ngā tau, no te tau rua mano maono I haere au ki te mautere o Hawaii, ara ino hoa ki reira mo te toru wiki, haere au I te taha ngā tohunga o te rā motu. Tērā I te takataka I haere I roto I ngā tapuai o Māui. Kia rapau, te tupuna nei a Māui, kai te mautere o Māui, tēnei tupuna o tātou e tanuan. Te tahi o ngā mautere, e walu ke ngā mautere kai reira tai Hawaii. Ko te tahi ara, ko te tupuna nei, ko tōna ingoa I whakahingoa ti ai, te rā wāhi ara, ko Māui tonu te ingoa tēnei motu. Weno, no te nana kāmutu ngā mahi a Māui ki tēnei motu a Aotearoa, Katahi a Māui ka haere ki Hawaii Hirano, ka anoho, ka amate te korewara ki reira. Nō reira, kai reira, te tupuna a Māui takoto mai ana kai te ana, kai te whare o tera. Ko I rā te wāhi, kai reira, tō tāu e tupuna e tanu, e tanu atu, e tanu mea tuia ki reira. no reira hakoa ka huri tātou ki te uru ara ki era o ngā Mautere, ki Tonga rā nei, ki Hawaii rā nei, ki Uwea rā nei, ki Tokerau rā nei. He tupuna rongonui tērā, ko rongonui tia, whānui tia, tōna ingoa e rā motu. Katoa e rā tupuna, e rā motu, I heke katoa mai rātau I a Māui. No reira, I whānau mai a Māui, e ai ki wā, wā mātou kōrero I kunei, I te mana ni ātoi. Whānau mai a Māui Tonga. Ko tōna matua ara, ko tonga o tā tangaroa I te rupe tū, ko tōna mā mā ko tarama. Ka whānau mā Māui ki reira, ki Tonga, engari I nga te pōhe. I te whānau tanga mai I pōhe e tia tōna mā mā ko matese, ana ka whiua Māui ki te wai. I roto i ngā kōrero, ka takaia ia I te pūtikitiki o tōna māma talanga ara ka whiua ki te mona. Karere atu a Māui ara ki e ai ki wāra tau kōrero ki Hāmua ka tai atu ia ki te kāinga tōna tupuna tamanu ki te rang. Whakapakeke tia Māui ki reira ki ngā pūrākau ki ngā kōrero o he mana nui tā te tupuna nei a tamanu ki te rangi. I riro katoa ia Māui hōna tāu hōna pūmana, e tohunga, e ariki, e kaihautū, e toa mo te maurāka. I riro katoa era e ene momo o mahi ki tō tāu e tupuna ki a Māui. Ingari I tai te wā, hihi anō Māui ki te mōhō, kuwai o nā mātua katahi, ka whakātu ni atu e tamanu ki te rangi ki aia rāke tō kāinga tupu, tō kāinga tuatahi, arā te kāinga o mātua kotonga. Katahi a Māui ka huki atu ki reira. Ana ka tūtake a Māui ki ona mātua me ona tuaha. Ko Māui te pōtiki o te whānau. Ko ira I koranga tia nei ko Māui pōtiki. Ai, hoeno katai te wā, hihi anō tō tāua tupuna te rā Māui. Kia takataka hia e ia te nukuro o te mona ni ākiwa. No reira ko te wahenga tuatahi o Māui, ara no Tonga. Nā kāputa rā ko te iwi o Tonga. Katahi a Māui ka haere ka Hāmua, nā ko tana wahine tuarua no reira ka putakiwa o korata. A katahi a tō tāua tupuna ka haere ki Hawaii a rā pērā anō te kōrero, e wahine anō tōna ki reira a ka putaku te iwi o pērā mochi. Anā karere pēnei mai a Māui ki tā hechi, anā ka moe a Māui ki tana wahine ki reira ka putaku te iwi o tā hechi. Ka tae mai ki rarotonga, pērā anō te kōrero iāia I reira, katahi a Māui ka tae mai ki kone. Kā mua ia raukura, he wahine no te iwi o te mā koerangi. Kai pōhe he koutau ko Māui te tupuna tuatahi o te meimotu. Ko ia te tupuna tuatahi ia humai Hawaiki. Ngari konei anō te tehe iwi ko mā uri o te mā koerangi. Ngari kā mua ia papakaputa ki waho ko te mā koerangi. Nā te mā koerangi kā putana ko ngā uri e kōrero tēnei ko raukura mā. Ko nā te wahine o Māui. Ara iaia I kunei, ko ngā patupai arehe, ko ngā turehu, ko ngā puna aturi, ko rātau ko ngā urukehu. Ko rātau tonu e tangata whenua tuatahi o tēnei motu. I te rā wā, ko te ima tuatahi o tēnei motu, ko te tamāhine o tangaroa whakamautai. No te wā, I taima iaia Māui, katahi ka whakauritia te ingo o tēnei motu ara, ko te ikā Māui. Nā kā mo ia Māui a raukura ana, ka putaki wāo. Te pakapitirau mai, wako tīwaka waka, ko tara nui, ko tara rua, ko ngai nui, ko ngai rua, ko ngai whare kiki, ko ngai whare kaka, ko ngai roki, ko ngai roka, ko ngai teha, ko ngai te hurumane, ko toi, ko tātau tēnei, te aitanga atoi, te tini otoi, ko tātau era. Ahakoa ko wai teiwi o tēnei motu, ko tātau katoa kei te whakapapātu ke atoi. No reira, ka anoho a Māui ki konei. Kai te mōhi o tia whānui tia e Ngāti Porau, ka umai te waka ki kunti tēnei motu, anā ka kawe atu e Māui tōna waka ki te tihi o Hikura. Ko Ngāti Porau te kai pupuri te Māori o tōna waka. Nā katai katai mai a Māui ki konei ki roto i ahau, ki roto I te mananui ātoi, ki roto mātātu a waka. Anā kanoho ia ki runga ki te taone nei a whakatāne, ko pōna pātuatahi konei, ko te tawhitinui a te tua. Nā kānoho a Māui ki konei. reira ka pakeke haere, ka koraua haere, te koraua nei, ka tahi a Māori ka hoki ki Hawaii, ka noho ki reira ma tenua. No reira, e tika ana te rā kōrero, mehe mea kua langona rā koutou ki e nei whakamārama, aha kua huri atu huri mai tātou ki te hea moka. Oroto Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki tautau, Hawaii ki taputapu ātea, Hawaii ki whakaeroero, Hawaii ki rangi, Hawaii ki nuku rānei. Ai, tātou tērā, te whānau te mananui ā kiwa, ko tātou enei, te kaitanga Māori tiki tiki ātara.
1: A kāti tātou māko pauroto ngaropo tērā o Ngāti Awa, a pairo atu o haka maramatanga mō ngā ingoa e rua rāo, tīgā Māui me te wai paunamu, kwa tau patu patu hia tēnei kaupapai roto i ngā wiki pahemo. Ai, a kwa huri ko te tari i whaka ingoa whenua, kwa uru atu ki tēnei kaupapa ko tarātou e meana ai me huri ki ngā ingoa Māori, hei aha i ngā ingoa Pākehā, horekau he hua o era, hae ana a pauroto ngaropo. Kāti e te iwi, pa mutu i konewa tātou kupu kōrero katoa mō tēnei wā, i runga i a pū o te whekei ko Dave Kaire tēnei ke te mihi ake anō ki a kūtou, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, kāhu.

0: Kia koe noho mai nā ito tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kau ko te rano e ho. Wairua katakata. Wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Huh, puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti mai ko nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Toko meka meka me!
4: Meka meka!
3: Te papa o puke tanau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou te wairua tātā whāinga, te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunamu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Tēwhiruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero,
8: mau.
6: Opango.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids.
6: Kai karea watea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ku te are tāwera tēnei. Kia ari te mai. Wanu e tātou mā. Tūri, tūri, tūri, tūri. Hono, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohi o tētahi ki etei e rena rena ake ai tau e taukaia.
8: E tahi, e tahi, e harai te etehi.
7: Ai, ai,
8: mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai tau e taukaia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai ki aga. Katae koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāka.
8: Kau kāia.
7: Me te mohi o e... Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngāra. Te pakipai.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kuku kāka.
7: Te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke ai taua tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, ai. Mito taua mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
8: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki te etahi. Oh, e kā mātaua.
0: Kana ki kite.
7: Kua ki te tātene kā.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
10: Mēnā he muka tātou ki te whiria i konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Tāua.
0: Tāua. E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Aroha. Aroha. Mene tā koe whakapaha nei kia.
10: Mare te kōrero. Mare te kōrero.
0: Wero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tū mai, tū mai. Tū atu koro i kona.
7: Ki.
0: Kai te wera.
7: Māua ki kone.
2: Ea te kaupapa.
0: Ai, mitu mea pango. Jeff.
2: Ka paha kani? Kurite, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: takutima. Tai tuka. Ana. Te puau. Tūhoi, taumanga.
11: Te whanganui ātara.
7: Taumanga.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
7: Kia ora. Ana.
11: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea, hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi, yeah, Anna.
2: Hikurangi.
9: Oh,
7: Fetu Taranaki.
4: Oh, Puanga.
7: Nga Fetu.
11: Kirunga.
9: Fetu.
11: Matarika. Kao.
7: Waiata. Atahu.
2: Hatea.
7: Kia ora.
4: Hatea.
7: O tautahi.
2: Wahi. Kia rite, toru, rua, tahi.
11: America. Ki ngai tū hoi, te whārua o...
7: Rua toki.
2: Ai.
11: Te wahi mate te kōti.
2: Tai rāpiti.
7: Tū hoi.
2: Tāne atu ana ki tūranga.
7: Ki tūranga.
2: Aua. Tūtumana wa maurea. Nō reira rātou.
11: Te wahi.
7: Tūranga.
2: Ai, te wahi iti tūā, kei waha atu o tūranga. Timata ki.
4: Wai te pūio.
2: Te tāngata kore tagi.
11: Aua.
2: Kao, kei te wai Pounamu.
7: Ai.
2: Mena ka tika
7: tō
2: haere whakamuri.
11: Te tika.
2: Kei hea koe.
7: Muri hiku.
4: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
11: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
9: Mawhera.
2: Kei te wai
7: Pounamu. Mohera he wāhi.
4: Kamupūtu.
2: Tau
4: nene rongonui. Tau
2: nene. Kia ora, kia ora. Hoa mai.
4: Haere mai te tira. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
4: whakamari. Leon, te rā tā, Leon. Te rā tā, kura tai ki tēnei tā.
11: Tēnei hao amiri.
9: Kao, kukui. He.
2: Ai.
4: Anna.
2: He hao.
4: He mahi a te mahi.
9: Oh. Kare tāi te kōrero.
4: Karau mōhe a tēra.
9: Kare tāi te kōrero.
2: Ai.
4: Mahi a te mahi. He mahi.
2: He
4: mahi.
2: Miti
4: ai kirima.
7: Oh, pai te ha.
4: He ni makawe.
2: Pakari.
4: Patopato, i te wire, i wire, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
4: Huru-huru. Te huti huru-huru.
9: Haere ki ngā marae ka aha.
4: Mahi ka puti.
9: Ai, kia ora.
2: Ai.
9: Nā
7: mahi a nā māma.
4: Whāngai ngā pēpē.
9: Hau, he ka.
4: Mahi ka, mahi hana witi.
9: He wāhi.
4: Kākahu. Whātui kākahu.
9: Kau.
4: Pōkai kākahu.
9: Ai.
4: Heu upoko. Heu, wai wai.
11: Kare, ki te wai wai.
2: Wai.
4: Hei. Ki te nei taha. Awa te am, ki te mau pango.
7: Yeah.
4: Kai ako e te māwe, whiriwhiri, te tahi kaupapa i ki ako.
2: Hea te kaupapa rāpaira.
11: Arigama, kapa haka.
4: Kapa haka. Oh, anei, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
7: Mā mā te rā.
11: Te reo Māori. Peona tahi katoa.
9: Waiata. Kei roto i te awa ngā momo,
4: motai,
9: karare.
11: Te iti kawe rani.
4: Waikato.
9: Waikato.
11: Horo Pounamu.
4: Waikato.
9: Tani Whārai.
7: Horo Pounamu. Horo Pounamu.
4: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
9: Oh, Ngāti Manako.
4: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
9: Ngā reanga mōrehu o rātana.
4: Nā koea. A te rōpū o Shai.
7: Te pūol.
9: Ai, kia ora.
4: Pāhi.
9: Pāhi. Oh, kautai. Kōrua.
4: Nō te...
9: Pai?
4: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
9: Kua mau. Tere renga kōtiku. Ai, kia ora.
4: Te rōpū o Pān.
9: Rangimāri.
4: Waikato.
9: Waikato. He karaka. He ngā pūpū.
4: Ngā pūpū. Te rōpū o Pānamu. Kua mutu. Ngā pai.
2: Yeah.
12: e whakapaia nau kua kitea te toa e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki a uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pumua rāne ki a bai te whakatā.
8: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia tātou.
10: Ai,
8: hei toko.
12: Kia ronga anō koutou i te Wairua, whakatāi tai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora,
12: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano, e haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei, homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
13: Ke kaha.
2: Brown and Glow whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
12: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā. Ko
13: timana ke te rai. Ko timana ke te
2: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitongarau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patui o tātou
13: Ingoa Māori. Ingoa
2: he toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, i te pai o te riri.
8: Kāroha koutou, oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Ngā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihe rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahia rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homa i te rā kāha. Mā te homa i o te rā kāha. Kā kore noeho, ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare noeho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautou i te rā o aitangi ki te haurangi, koe rā noeho te mahi. E arei te mea ka āta noho koutou, wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo, kā noho koutou, hei hararei kē, hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
13: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
2: I
13: ti te utu, a pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho o te whānau, ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa, ka pai rawatu. No reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
8: Anā, ko te moni kē te
13: whāinga. Ko mai, he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai, te rā.
2: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
9: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
13: Kei te kore.
9: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi!
13: Ai,
9: te hunga kei te poea marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai a.
13: Ko
9: te rā. No reira, hei aha te omai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te au hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Omai he rā mō taku huritau.
7: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he kama. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha koa te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
10: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: I tī mātai te rā ko tahi, te rā kaupapa.
13: Tika, kua whanake ki te wiki.
10: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke
10: i tau, i te
2: reo Māori, no reira.
10: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kōai, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira mea whakanui.
4: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero.
2: Ai, whakatika hia.
4: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kāha, ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
10: E paia ke mō rātou. E ti ake te utu.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
4: Tātou kia rātou.
2: Ho mai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki gai tēnei tā. Ho mai he rā, Māori mā.
13: Ai.
2: E hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tika ngā kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
4: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne, he ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai, he pai tēnā kia au i te mea kuina, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai, wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
2: Ho mai he rā.
4: Ho mai he rā, kua he ngā rā.
2: Ho mai he rā.
4: Kia rongo anō koutou i te wairua puku katoa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou.
12: I kite au ngā karue te tiro makuti nei.
4: Hei a te mana
2: kāhau.
12: Nā reira, e rua ki tēnei taha. O he tēno whakataetai kai te are. Ko te mahi e hārea ki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
4: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
12: Nā reira,
2: he tangata.
4: Whakari, ne?
13: Ki ngā hia hia o ngā tangata.
2: Ke pai te whakari. Te atu.
14: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
13: Damn native.
14: Ko taku wahi ne he puroki.
12: Jay-Z?
2: Nā, rawa,
13: te are. Tana wahi ne, tino puroki, we.
2: Pērā he whakārā. Jeff.
14: Kōrero! He aha te mea ni o tēnei ao.
13: Aua.
9: Marilyn Monroe.
12: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
2: Whakaro au te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho
4: hoiho.
2: Mena pēna
4: te aho tō noho i te hoiho.
10: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
13: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ori. Kia pai ai tā mā o whiriwhiri.
13: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona ahua.
2: Ai.
13: Hea te mea nui o tēnei o.
4: He tangata.
13: Ahua.
4: Kōrero, he tangata.
2: Ai.
13: Waiata nei tau, Beyonce.
4: He pakaoti, te pakaoti.
13: He tangata.
2: Jennifer Lopez.
13: Kau.
2: Middle Eastern.
4: Why
2: are Shakira.
13: Hakira.
2: Hakira. Haki tonono ra paera.
10: Kau e
4: tirihanga. Ki korana. Ui.
10: Ka paera. Ki te mea kākā eriki.
4: Ai.
9: He prehi tini o mua.
4: Karawiua. Hari toni.
10: Mahi a te whakatau.
9: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai, e rua ngā pamapaka i te
4: kona. Bill Clinton.
10: Kotahi
2: te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
13: Pai kē kia.
2: Te tupono kare koe te whakaro.
12: Kia kaha koe, Jeff. E kai hao hu paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
15: Hea te mea nui o te nei ao.
4: Barry White.
2: Ki atu, he tangata.
15: Kare, moe o ko wai tēnā. Engari, he tangata.
10: Engari, he tangata.
15: Ko te ingoa whakamutunga, he momo...
4: Ringa.
15: Tropere.
2: Chuck Berry.
15: Tēnā koe.
4: Chuck Berry.
10: He momo tropere.
2: Chuck Berry, tangata.
4: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
13: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
12: Tia te tropere.
2: Ahua, ai.
15: Kapai. Kika.
10: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
4: Homai te whakatauki.
15: Mahia.
4: Homai te whakatauki.
10: Kare ai te
2: mohi. Hei aha.
10: Hei aha te tai wāta.
2: Ki te pai.
10: He aha te meanui o te ao. He tangata.
4: Ai, kapai.
10: Ko te timatanga o tōna... o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Fairy.
10: Oh, kao he
4: anahera.
10: Momo... Ai, he momo anahera.
4: Pono.
10: Kao.

0: Tidio Motuhake o Te Rohe. Tidio Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei ke runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: e ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai i te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kao te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimaria te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. I aia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tai rāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Nā ona uri hakaheke te whenua i noho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai i te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika, ona pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me etahi atu kaupapa pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu pakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi kā tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā, tōku manuhiri o tēnei wiki, ko te Kepa Sterling. Nāre te Kepa e tukua tuana rā, kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Ko te pepua e mōhi a tiana e ngā mea e matatauana, no te mea he pepua e tawhito tēnei mai i oku mātua tai no mai ki tēnei wā. Nā ko te pepua e anā ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku, kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te āhuatanga te tai pari. Ka ara mai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tunu mai a kei reira tunu i tēnei rā a kingi. Koe rei kia i tākore toka tū he pērā te whānau āpanui i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutu i te āhuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana nā kua mātewa no te tahi rōpū kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hā kua pākea mai e ngā āwhā o te wā ka tūtunu atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki kia tā kore toka tū nā kei reira pākea mai ana ngā ngaru no te mehe whakari. Nā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā, kei te kawe i tēnei rā e ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa. Ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa. Kei roto i ngā pātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a Apanui.
0: Ahine Mahuru, nō roto ake no i a whānau Apanui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake te rāingari wana tātai heketanga i roto i te āwatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te āwatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere i heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa tauā ara i kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
0: Te hea te wakai e mohio whānui tiana o te whānau apanui?
1: O tauira mai tawhiti te wakai tā mai nei ki Aotearoa nei rima te kautau kē i moe te taetanga mai o te heke manui. Anā ko te rangatiro te rā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapu anā ka tai mai mātou ki Whangaparao. Anā no muri ake rā. Anā i roto i te rā wāhanga te wahanga karangai e ko whanga parawa, te wai he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Nā toa te here maitango te wako tauira, nā ka tau ki reira, i reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau āpanui, mai te wako tauira. Ai, ko i ruto i ngā kōrero e kōro heo mai e tako krau e ke au, i te wāhera mai te waka o tauira mai tawhiti, anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko te era te ingoa tūturu, mo te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki rote te roho e te whānau āpanui, kā tahi anua kā ingoa tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu i rote te moana o toi. Nā, ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua. Anā, i te haramaitanga o tō mātua tūpuna a paua riki, anā, ka kite ia te ahi, ana e whakātu mai ana, ana kā tahira ei ki te kā rā te ahi a pau he whakāturanga mai ki a mātau ana kua tai. Kua tai mai ki runga i te āhuatanga o te noho te kāinga. Nā rere, ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga i kōro hea mai a oku mātua kia ana kua te ahi a pau. O muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a apanui. Kātahi ka karanga hea ku whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga. Wā noho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāhara koera, ko ngā tohu o te moana. Mehe mea ka haere ki te taha maui, ka kitea atu, ka rongo mōhe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai. Kia tūpata te haere ki runga te moana, koe mau i te āwhāna he wākino tērā te hau o te tai rāwhiti he marangai he āwhā i te hara mai ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ane i whakāri ka hari te taha matau e mōhio ana mātou koera te hau mōhio te ane i te hau kāinga ko te hau āuru nā ka pupuri te hau engari ka tāi atun te hari ki waho ki te ki ngā taung o te hau kāinga kei reira. Engari, ko te hau pai, ko te hau tonga.
2: Ai.
1: Ki te atu mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhia mātou ai. Koera te wāpai mo te haere ki te hiika, nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wārā, e mōhia tēna he kinka kia mātou nā. Ana ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira, tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, ana ka whakangā. A ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e timu atu ana, ana ka katoia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari. Ana ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā, ko te wā pai te rebu te hiika i te whānau apnu, te tai ko tatatonu te heke. Anā, i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā, iau e tabariki ana haere mātau i runga i te poti o tō mātau pāpā. E pērā katoa mātau o roto i te whānau amaru. No te mea i a mātau ene ka tare e mātau te hoe mai i te wairu i tō mātau e ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae o Wairuru. Ana, i roto te hekenga o te hautonga, ka tare te hoi atu ki waho rāne. Waho rau ae, ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakāri. Ana, te huritanga o te tai, ngā wari noho ki te hoi atu ki whangaparao. I ene rā kārea i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihi ni Pākehā pēnā i a koutou nā pēhi atu te pātene tere tunu te omatu te waka nei, ka tai roti i te kaumāri ma meneti. I a mātu e tamariki ana, ai. E ono haora kei ka tai ki reira. Mā te au kei o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana. Ake o kua rere kei, nāne ingari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kau e tangoha e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te, ki te hii te moki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramakatai mai te moki ki roto i te whānawa pānui, he ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i te whānau apa nui?
1: Te kāmua toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whāe kia, kia hene mahuru.
0: Pakanga a ngā hapu ki ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa pērā i a tātou katoa ko te Māori he, he, he, he, he whakatau aki tō tā rātou. E pērā mō te iroto i a mātou ana, ko te ua whaka, ko te, te whakatau ākira, mā te wahine, mā te whenua kangaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā iroto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mō tana waka me i rātou e ngari, wa ka pakanga mō te whenua, a ka paka pakanga hoki mō ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātou, tau tohe tohe mō te whenua, e rātou āhuatanga.
0: I haina hia te triti e panu apanui?
1: I haina te e aku mātua i roto i, i tā rātou whakaaro no te mea he rongo kē i roto i te wāhango te triti kare kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou take wāi te motafi tia tui ko te tīmata tanga hoki o te Aotearoa te whānau apanui nā kare hoki mātua e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou mātua tūpuna i reira ana ka tau toko he te ahuatango te te ainetango te triti o waitangi ka taku whaia ku āmiria no, no roto te whānau arua taupare no he kāwai tātai hekenga ana ko taku pāpā hoki ko te tu ahanga tuarua tō mātou whānau ana ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tārena. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turi te kau mai ua nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna mātāmo tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Ana i reira ka whakaro te e e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto hiru hārama ana kei reira te tātai o tō tōku whaia kororo tea e te iwi ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia kia moea a mire ki taku pāpā i ruera ai i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mō te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki kihi katoa te, te whenua i, i te hunga no no roto Ngāti Pro me te whānau apunui i te tau tokotanga i te huitanga tō te muetanga tō tō mātou pāpā pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka ka tupua ke mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko hōriki hōri tiariki tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tua tuarua e tangata māia i haere ai ki te kura o tīpene anā koe ia te te kaitieki o te kura mai te tau toru te kaumā fitu atu i roto i ngā tau o te whawhai anā koe te mātou koe ia te e me ki te te tama tāne arataki te kura anā tai nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga a i reira o tana whakaaro kia haere ia ki ki te whawhai nui te aturua te kau mawaru engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea koia na koia te tahi o ngā Māori patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai, ka haere atua i ki rote te kura o Wetere i Hana, mo te tai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā, nā ka o tutuki ia e tana kawenga, mo te haere atua ki te whare wānanga pāmu ki roto o Papawa ia. Ko ia te Māori tuatai i riro ia ia, te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai te mātou tu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: Ko ia te mea i daro hia ko te rāpata o waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, ko ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana i a waha waha i tērā ahuatanga. Nā ko kore tōna tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā ka he mūrere ka tīki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakaki hea ngā wāhi katoa nā ka tono hea tuki ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānu i tanga mai kua uru atu ia nā ka ririta ko pāpa ka ki atu ki ae. Ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakaki hea koe tēnei pepa nā ko te whakaukea ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau ki a haere ki te whawhai a ka kore koe e hihia ki a haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha i tau a wā. Ai roto i ana kōrero ka whakaaro te tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kaumārima noho ngā tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira a koe e te tahi o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ae, koe ia te tahi o ngā tamatoa atu mātauenga, ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
0: Ākia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku pā, ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu. Anā i noho tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o ngai tau. Kei reira tā mātou hununga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpopo te tia ea, nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitahu.
0: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te whānau apanui?
1: Ko te maunga ki te mōhio he whānui tia e te whānau apanui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko motu te awa, a ko te whānau apanui te iwi. Tērā o ngā maunga ki re, ki roto i tō mātou ake rohe te whānau a maru, a he maunga no tā mātou, anā ko te maunga i whānau au ki raro, anā ko te ingo te maunga ko Ōtaimena, anā ko te rā te whenua i tipu ake au, a ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā, i kore i eke hea e ngā tau ahe haere mai ki roto i a mātou. Koere te whare wānanga te whānau apanui tuatai. Koere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā kaon hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui a toi, Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga i ngā Ngāti Prau, ka haere ki te raurua a toi, anā ka hara mai ki te whānau apana i ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai, tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mūtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere ki a te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke i waho ke o te whānau apunui anā te hingango ngā mātua. A me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te muni. Ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga, o ngā whenua, te whānau apunu kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātua ki mā rātua e tiki ngā whenua nei, ko tā hu e ki ana ki a rātua, ko ngā te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei a rarua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēne wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanua no apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atu ane ki reira, e, nā te Māori. Ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate kei itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātu e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei. Engari ko ngā Māori kē noho mai ana i roto i te kāinga, kāri te tino mārama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tēki i runga o tātou wahanga ngā e kiana ngā taunga koura, noai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tonu i tēne rā. Kei te mōhia tonu te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēne rā kei reira tonu. Ko te mate kē, e te hara mai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre e whakaro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā tanga tangaroa. Nā koira ki te raru, tāra mai a iwi kei ki te takahai i te kalpapa.
0: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātu mātu o tātu tūpuna?
1: Kei e hoa a kingi he, ko tērā pāpai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu aha kua uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te ahuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā, kei te tū mai. E Māori te, te ahua engari o roto i tau a angara e whakaro kei. Kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
0: Hei kapiaka rui a taua kōero, e tahi waiata te tahi ngere he karaki a raini o te whānau apanui?
1: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēne wā. E pēnei te ahua tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whēti paki. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipinau.
0: Tēnā rā koe, tēnā ngatira i koero mai koe kia hau e po te whānau āpanui, e mihi whānu e tēnā kia koe hoki koe nei koero, e i whāriki o tuki moi tāroro tātou, tamariki a ngā tau kei te tūmai.
1: Kia ora, kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume e kuie tāhiki e.
0: E teipi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā ki atapu e o tātou mātu, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi taurua haru, tōhora mai kōtou, tēnā koe, kia ora mai.